Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: asked her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: No heipsän keikkaa kuule tähän maanantai-aamuun. Niinhän se on, että taas uusi viikko on alkanut. 11. päivä toukokuuta tänään ja eilen toki varmasti aika paljon tuollainen äitien päivä on saattanut määritellä sun sunnuntaita. Oliko se mukava? Kuten tiedetään, niin äitien päivä ei kaikille tietenkään tarkoita sitä rakkauden täyteistä päivää, mutta monelle toki tarkoittaa. Sanotaan näin, että ihan niin kuin halaus jokaiselle. Mutta näinhän se on, olipa tässä mikä tahansa teemapäivä, niin voi herättää, ei aina niitä positiivisia tunteita sitten vähän omasta tilanteesta riippuen. Mutta nyt on uusi viikko, uudet kujeet, näin se voiman aamu on jälleen käynnistynyt, kuten aina 6.00 alkaen nyt sitten tässä kohti. Mutta meikä on Perttusen Sara, oikein hyvää huomenta vaan, ihan kohta tulee aamun uutisnostoja.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut ovat kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustaan kasvaan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitut evakuoinnit on määrä saada päätökseen tänään, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtiomedia kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän sanoo kertoneensa asiasta myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Netanyahun mukaan Israel saa Yhdysvalloilta nykyisellään 3,8 miljardia dollaria vuodessa, mutta hän haluaisi summan laskevan nollaan. Hänen mielestään Israelin olisi aika irrottautua lopustakin Yhdysvalloilta saatavasta sotilaallisesta tuesta. Hän toivoo, että prosessi aloitettaisiin nyt ja saataisiin maaliin seuraavan 10 vuoden aikana. Yhdysvallo

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on melko pilvinen tai pilvistyy ja yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 12 ja 14 välillä tänään. Yöllä sää on poutainen, mutta enimmäkseen pilvinen ja yölämpötila on noin 6-8 astetta. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja kuurosateita tulee pitkin päivää. Kaakkoistuuli on heikko, iltapäivällä kohtalaista ja päivälämpötila suurin piirtein samoissa lukemissa kuin tänäänkin. Voiman kuuluvuusalueella ajokeli on normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Tämä kaunis kappale oli Johanna Kurkelan Marmori taivas. Ja kyllä tämä taivas tässä meidän kuuluvuusalueella aika pilviseltä näyttää seuraavat päivät. Ja voi tulla vähän kuurosateitakin. Ei nyt mikään, niin kuin, ei kylmä eikä lämmin, vaan tuollainen 10-15 astetta toi päivälämpötila. Sitten suurin piirtein siltä väliltä koko viikon. Loppuviikko näyttää sillä tavalla mielenkiintoiselta. Tässä kohti esimerkiksi siis perjantaina päästään jo vähän yli 15 asteen. Ja lauantai, perjantai ja lauantai välisenä yönä ja lauantai aamuna saattaa olla, että vettä tulee sitten niin kuin aivan järkyttävästi. Toi palkki on niin kuin toi, että mahdollinen vesade, niin yli 10 milliä lauantaina aamua. Aamuna, mutta todennäköisempi vesade jää sitten ihan muutamaan milliin, mutta siinä on näköjään joku tällainen oikein rankkasateen vaara tuossa tämän viikon perjantai- ja lauantai-välisenä yönä. Mutta todennäköisesti tässä kohti, kun maanantaina ennustaa, niin tulee muuttumaan. Mutta tämä sitten taas näyttää, että ensi viikko, oikeastaan niin kuin sunnuntaista lähtien, niin sitten olisi kesäisempää, aurinkoisempaa. Ja lämpötila tulisi päivälläkin yli 20 asteen. Eli selvitään nyt tästä viikosta. Luonto saa vähän vettä ja no ei kyllä edes hirveästi kuurosateita vaan, mutta kuitenkin joo, pilvistä on tämä viikko nyt viikon loppuun asti ja ehkä niitä sateitakin. Tiivistäisikö sen nyt vaikka tällä tavalla?
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Kello on 6.30, aika on siis aamunavauskappaleen. Ja nyt mä otan sellaisen biisin soimaan, kun tää on aina sellainen biisi, minkä minä saan ihan itse tällä diktaattorimaisesti valita. Niin mä näin tämän kappaleen kerran tuossa meidän soittolistalla ja mietin, että mikähän tääkin taas on. Ja laitetaan nyt tää, mikähän tääkin taas nyt on sitten soimaan. Eli Hassisen kone, syöksylaskijoita, kaikki tyynni.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Ja siinä soi tämän aamun aamunavauskappale. Tuliko hyvän mielen hymy suupieleen vai olitko ihan silleen, että mikä täällä voimalla tälläkin hetkellä jälleen soi? Oli mikä vaan fiilis, niin sanotaan näin, että itsekin saat toivoa. Eli voi vaikka laittaa heti toiveita tulemaan ja tuossa 8.45 soisit toi aamun herätysääni ja se on kuuntelijan valitsema. Joten ei muuta kuin toivetta vaikka WhatsAppilla tulemaan. Mutta toi oli meikäläisen valinta tähän aamuun. Haasi sen kone, syöksylaskijoita kaikki tyynni.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Ja niinhän se tilanne eteni tässä viikonlopun aikana, että jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla tänään. Ja liiga jatkuu, tai loppuottelusarja jatkuu KK Tappara-ottelulla tänään nimenomaan Kouvolassa. Ja jos et tiennyt, niin KK johtaa sarjaa otteluvoitoon 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen tämän illan ottelussa. Ja historiallista on se, että KK tavoittelee oman historiansa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Tämä finaalisarjan 6. peli alkaa tänään kello 18.30 ja vähän siihen liittyen toi meidän päivän kysymyskin kohta kuuluu.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja tänään toi päivän kysymyskin on enemmän tällainen fiilistely. Eli hei, nyt kuule erityisesti sinne Kouvolan suuntaan, niin mikä on fiilis tänään, kun KK on voiton päässä Suomen mestaruudesta? Ja toki kiinnostaa myös, että hei, mitä pelsulaiset on mieltä? Onko ihan niin kuin kaikki sympatiat KK-laisille? Vai mikä on fiilis nyt kaiken puolin? Ei muuta kuule kuin vähän kertomuksia siitä. Ja sitten laitoin tonne someen kuvan. Ei nyt ollut mikään mahtiotos, mutta kuvan yhdestä näyteikkunasta Kouvolassa, kun siellä KK-katukuvassa tietenkin näkyy. Niin pistäkää sinne alle kuule kans muitakin tällaisia KK-aiheisia kuvia, että miten Kouvolan katukuvassa nyt kuule tämä historiallinen päivä näkyy, niin sinne vaan laittakaa alle. Mutta hei, fiilikset kaikin puolin. WhatsAppilla tulemaan.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääni.

0: Näytti ainakin meidän pihalla siltä, että tuossa on tullut varmaan jonkun verran vettä yön aikana, mutta mä en kyllä ollut sitä millään tavalla havainnut, enkä huomannut. Mutta olin kyllä jättänyt, tai eihän pelkästään minä, kyllähän meidän perheessä muitakin on, mutta kukaan ei ollut siis tietenkään ottanut noita, mikä nämä nyt on, siis nämä pehmusteet, mitkä on tuolla ulkona, eli kaikki sohva, ulkosohvien pehmusteet ja ruokapöydän tuolien pehmusteet siellä ulkona terassilla. Terassipehmusteet, miksikä näitä nyt kutsutaan, niin siellähän ne oli sateessa. Ja sen verran laiska olin nyt itsekin tänä aamuna, että katsoin vaan, että hemskutti sentään, kaikki on ihan litimärkää. Enkä kyllä vieläkään laittanut niitä kuivumaan, että odottaakohan ne mua siellä sitten iltapäivällä vai katsotaan, tapahtuuko niille jotain. No ei ole vaarallista, se on vaan vettä, mutta joo. Yleensä yritän vähän huomioida sitä, että jos vettä olisi tulossa, niin siirtäisin sitten siihen sivuun. Ei se välttämättä ole kuitenkaan kauhean hyvää tee, että ne kastuisi koko ajan. Mutta näin nyt tällä kertaa. Se on kuule Heikki Helan Uneton yö seuraavaksi, mikä soi. Ja sitten onkin aika 7:00 ja samalla aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Oikein hyvää huomenta. Täällä Perttusen Sara.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Fazer on tuonut markkinoille uuden vatsaystävällisen ruisleivän, jota valmistetaan Fazerin Lahden leipomossa Kärpäsenmäellä. Leipä tehdään patentoidulla lofoentsyymillä, joka pilkkoo rukiin fruktaaneja ilman, että leivän maku tai rakenne kärsii. Lisäksi leipä sisältää merilevästä saatavaa kalsiumia. Tuote perustuu yli 10 vuoden tutkimustyöhön ja voitti äskettäin suomalainen elintarvikeinnovaatiopalkinnon. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Elintarviketeollisuusliitto. Palkintoraati arvosti erityisesti tuotteen innovatiivisuutta, terveellisyyttä sekä soveltuvuutta herkkävatsaisille. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Trump ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
4: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja voi tulla paikoin sadekuuroja. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila siinä 15 asteen vaiheilla. Yöllä lämpötila laskee 7 asteen vaiheille. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja lounasta leviää sateita päivän kuluessa. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä. Ja tuolla on ihan normaali ajokeli voiman kuuluvuusalueella.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
4: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: No ihan just tällä näppäimillä kello 8 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä. Maanantai, uusi viikko starttaa. Onko se hyvä vai... Tai onko se kiva juttu vai tuleeko se vähän silleen, että en ole vielä toipunut viikonlopusta. Ja 11. päivä tänään toukokuuta. Siis ihan vastahan toi toukokuu kääntyi ja oli vappu. Ja nyt tuntuu, että toi niinku 11. päivä kuulostaa jotenkin siltä, että se kääntyy jo niinku puoleen väliin. Se on kyllä tämä klise on kyllä totta, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän vaan nämä päivät vilisee silmissä. Mutta tästä kuule on 6:00 käynnistynyt voiman aamu. Kiva, kun oot mukana. Seuraavaksi tulee Particle Housein Your Touch ja Jenni Vartiaisen Malja.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

tämäkin viikko on vähän tällainen repaleinen, kun torstai on helatorstai, eli pyhäpäivä, ja sitten se perjantai jää siihen vähän yksinäisenä nököttämään, niin varmasti moni on esimerkiksi ottanut perjantain vapaaksi, kellä on tällainen normityöaika maanantaista perjantaihin, niin saa tällaisen niin kuin, ehkä vähän niin kuin pitkän viikonlopun. Ei toki kaikki, mutta voisin uskoa, että kyllä tämä niin kuin kikkailuna saattaa sitten vähän näkyä, niin jälleen tällainen repaalinen viikko, niin tähän tässä keväällä on pyhäpäivien johdosta ollut useitakin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Kaijansinkon puutarhakisaa, kun on käyty torstaisin, niin napataan nyt sitten kuule Kati Kaijansinkolta vastauksia teidän puutarha-aiheisiin kysymyksiin jo tämän viikon keskiviikkona. Niin tehdään sillä tavalla. Mutta ehkä me voitaisiin perjantaille jättää se arvonta kuitenkin sitten vielä. Joo, katsotaan samalla mä pohdin, eikö se ole hyvä? Hyvä tehdä sitä nyt tässä. Mutta siis tarkoitan samalla sitä, että millään tavalla et ole vielä myöhässä, jos haluat kysyä tämän puutarha-aiheisen kysymyksen tuolla meidän netissä radiovoima.fi. Kati Kaijansinkko vastaa näihin kysymyksiin sitten keskiviikkona, niin saatte ammattilaisen vastauksia. Siellähän on taas useita eri viikkopalkintoja ja pääpalkintona on maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijansinkon puutarhasta. Tämä arvotaan sitten ihan lopuksi. Ja kaikki, ketkä on jonkun kysymyksen kysynyt, niin todellakin on mukana siinä. Tietenkään välttämättä ihan kaikkien kysymyksiin ei pysty vastaamaan, mutta yritetään poimia sieltä kyllä laaja kattaus mahdollisimman paljon erilaisia puutarha-aiheisia kysymyksiä. Ihanasti niitä on kyllä tullutkin.

0: Pyöräilyviikkohan on käynnissä ja pyöräilyviikon tapahtumat löytyy Lahdessa tapahtumakalenterista hakusanalla pyöräilyviikko, mutta yhden tästä haluan kyllä napata ja sehän on se, että huomen aamuna aamuvarhaisella 7-9, niin Hakkapeliitta patsaalla, eli siinä Aleksanterin kadun ja Marian kadun risteyksessä, on kuule työmatka pyöräilijöille tarjolla maksuton aamukahvi. Eli huomenna tiistaina 7-9 välillä Hakkapeliitta patsaalla. Kahvia on tarjolla 200 ensimmäiselle pyöräilijälle ja kahvituksen järjestää Lahden kaupunkia kestävän liikenteen pilotit. Niin ei kuule muuta kuule, ei tarvi aamukahvia juoda ollenkaan, hyppää pyörän selkään ja sitten nappaa siitä kuule sumpit mukaan.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Hei, onko sun tilanne sellainen, että sä tykkäsit ruisleivästä, mutta se ei tee hyvää sun vatsalle? Olitko uutisten aikaa kuulolla, kun siinä kerrottiin, että Fazer on tuonut markkinoille tällaisen uuden vatsaystävällisen ruisleivän, jota tietenkin valmistaa vielä täällä Lahden leipomossa Kärpäsenmäellä. Siinä kerrottiin tarkemmin, että miten, mikä entsyymi siinä pilkkoo sitä rukiita, mutta leivän maku ja rakenne ei kärsi ja muuta, mutta siis tätä on tutkittu yli 10 vuoden ajan kuulemma. Ja tämä leipä voitti äskettäin suomalainen elintarvikeinnovaatiopalkinnon ja nyt kuule sitten, tuodaan markkinoille tällainen vatsaystävällinen ruisleipä. Voisin uskoa, että tämä on monen sellaisen mieleen, joka nimenomaan on kärsinyt siitä, että se on, ei ole tehnyt niin kuin vatsalle hyvää. Se kyllähän toi ruisleipä, tällainen niin kuin yksi suomalainen perinteinen ja tällainen klassikko leipä on. Et kyllähän meidät niin kuin myös ruisleivässä tunnetaan. Niin onpa hyvä uutinen.

0: tänään kyllä voiman taidolla jonkun verran tällaista myös senioripainotteista asiaa, kun 8.30 kuullaan Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Heidi Malinin vierailusta senioreiden villit ja vapaat podcastin nauhoituksissa. Ja sitten aamukahvin vieraaksi saapuu 9 jälkeen 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautian, joka on tällä vuosikymmenellä aloittanut kuntosaliharjoitukset. Ja sitten studioon tulee myös fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fit Lahdesta ja pääsee sitten kertomaan siitä ammattilaisen silmin, että miksi on tärkeää ottakaa vähän niin kuin liikkumisesta ja myös tällaista kuntosaliharjoituksista sitten senioreiden kohdalla. Että tätä kaikkea muun muassa nyt sitten tähän aamuun.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tuossa viikonlopunkin aikana oli tullut itse asiassa muutamakin kysymys, että hei, mikä biisi just soi? Niin haluan muistuttaa siitä, että kun, jos on joku sellainen kappale ja sä ajattelet, että vitsi, tää on hyvä, mikä tää on, eikä tuu vaikka itsekään sitten sitä esiteltyä tai sanottua siinä, niin aina kun menee radiovoima.fi, niin sä näet sen, mikä kappale soi sillä hetkellä. Totta kai jos myöhästyy, niin sit se ehtii siinä vaihtua, mutta jos vaan ehtii, niin siellä se aina lukee heti etusivulla, kun menee radiovoima.fi, että mikä tällä hetkellä oikein on kappale soimassa, niin siitä saa heti itselleen sen lisätiedon. Kyllä me pystytään niitä täältä sitten vähän kurkkimaankin, että ei sellaista hätää. Et kannattaa toki kysyä, jos joku ihana biisi jää nyt niinku askarruttamaan, että mikä toi oikein oli. Mutta jos ehit, niin biisin aikana se lukee aina meidän Radiovoiman netissä.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja mähän kysyin tänään, että mikä fiilis on siellä kuule itäisellä kuuluvuusalueella. Tänään on KK:lla mahdollisuus napata ensimmäinen Suomen mestaruus. Että miten se Kouvolassa katukuvassa KK näkyy. Postasin tuonne someen tuon yhden kuvankin siitä Coffeehousen näyteikkunasta. Siitä kävelykadulta. Ja mites täällä sitten ehkä Päijät-Hämeessä, jos on enemmän pelsulaisia, niin onko sympatiat niin kuin kokoon puolella vai miltä tänillä ottelu oikein etukäteen näyttää? Jartsa laittoi viestiä, että vaikka on niin kuin umpi pelikans kannattaja, niin kyllä tänään toivon, että KK voittaa. Ja Seija kirjoitteli, että on muuten ihana kävellä töihin Kouvolassa kävelykatua pitkin, kun näyteikkunoissa KK fanikamaa on. Että kyllä, kyllä täälläkin näköjään hyvissä fiiliksissä ollaan. Ja vielä kerkeet laittaa viestiä, vaikka kuinka paljon. WhatsApp-numero tulee tässä. Viestiä, ääniviestiä ynnä muuta.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja kello on tästä kohti 7.54, kun sanoo nuo numerot vielä oikein päin. 4 ruusua, sähkökitara on tulossa seuraavaksi. Sitten onkin tosiaan tasan 8 kelloja vuorossa. Tuttuun tapaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset, jossa varmasti vielä kuullaan tästä uudesta Fazerin vatsaystävällisestä ruisleivästä. Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä. Voiman aamu starttas 6.00, kuten aina arki aamuisin 11 asti mennään.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Fazer on tuonut markkinoille uuden vatsaystävällisen ruisleivän, jota valmistetaan Fazerin Lahden leipomossa Kärpäsenmäellä. Leipä tehdään patentoidulla lofoentsyymillä, joka pilkkoo rukiin fruktaaneja ilman, että leivän maku tai rakenne kärsii. Lisäksi leipä sisältää merilevästä saatavaa kalsiumia. Tuote perustuu yli 10 vuoden tutkimustyöhön ja voitti äskettäin suomalainen elintarvikeinnovaatiopalkinnon. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Elintarviketeollisuusliitto. Palkintoraati arvosti erityisesti tuotteen innovatiivisuutta, terveellisyyttä sekä soveltuvuutta herkkävatsaisille. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Trump ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
0: Lisää uutisia ess.fi.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
5: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja voi tulla paikoin sadekuuroja. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Ja yöllä lämpötila laskee 7 asteen vaiheille. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja lounaista leviää sateita päivän kuluessa. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Ajokeli on ihan normaali voimankuuluvuusalueella.
6: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
7: Uusilaivamme MS Pyhäjärvi
6: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
8: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: 7:07 on kello ja minä haluan jakaa tällaisen kivan uutisen tuolta Etelä-Suomen Sanomista tältä päivältä, koska tuntuu, että jonkun verran hitti on täälläkin Lahdessa esimerkiksi nuo sataman kuntoportaat, että pystyyhän sen treenaamaan monissa olosuhteissa, mutta sitten kun rakennetaan jotain tuollaisia oikein, niin kyllä ne niinku käyttöön todellakin tulee. Ja nyt Nastolan kirkon kylään on tulossa myös tällaiset kuntoportaat, eli siihen Venetien ja Ristolantien risteyksen ja Kukkastien väliseen jyrkkään pohjoisrinteeseen rakennetaan kuntoportaat. Ja kuntoilijoiden lisäksi Lahden kaupungin rakennuttamat portaat palvelee bussipysäkille kulkevia asukkaita ja koululaisia. Ja työt käynnistyy nyt sitten ensi viikolla, eli ihan pian. Ja portaiden rakentamisen yhteydessä kunnostetaan Kukkastietä. Ja tämä kannattaa sitten huomioida, että se aiheuttaa väliaikaisia muutoksia linja-autopysäkeissä. Ja nämä katoalueen työt pitäisi valmistua heinäkuun loppuun mennessä ja kaikki rakennustyöt elokuun loppuun mennessä. No millaiset portaat niistä tulee? Kokonaispituus on 42 metriä ja 2,5 metriä leveät, eli kyllä ne on todellakin ihan niin kuin massiiviset. Ja kaupungin tiedotteessa mainitaan, että portaat sovelletaan maastoon niin, että ne ovat kaikkialla nykyisen maanpinnan tason yläpuolella. Ja on tässä sitten vielä tarkemminkin tietoa, että minkälaiset ne on. Lahden kaupungin projektipäällikkö Markku Silvanuksen mukaan niin rakennusurakka hinta näille kuntoportaille on sellainen vajaa 240 000 €.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt olisi aika toivoa.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: No mitäs laitetaan soimaan sitten noin puolen tunnin kuluttua, kun on toi herätysäänen aika? Laita toive WhatsAppiin viestillä, ääniviestillä, oli mikä tahansa kappale ja perustelut olisi kiva, niin noin puoli tuntia, sitten on aamun herätysäänen aika.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: sanoja. Hei, tuossa lähempänä puolta kuullaan, kun Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Heidi Malin kävi tuolla senioreiden Villit ja vapaat podcastin nauhoituksissa. Voin uskoa, että tämä on ollut muuten ihan mahtava vierailu, mutta siitä lisää ihan hetken kuluttua. Ja sitten tuossa ysin jälkeen aamukahvin vieraaksi saapuu kuule 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen, joka on tällä vuosikymmenellä aloittanut kuntosaliharjoitukset. Ja tänne studioon astelee myös fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen FIT-Lahdesta, ja nyt saadaan sitä samalla ammattilaisen kertomusta siitä, että miten esimerkiksi tällainen ikääntynyt ihminen voi ja kannattaa liikkua. Tämän tyyppistä asiaa nyt sitten on tulossa tässä seuraavan tunninkin sisään. Ja sen haluan vielä muistuttaa, että tämän viikon osalta, kun toi Kati Kajansinkko tulee tänne Voiman studioon vastaamaan näihin puutarha-aiheisiin kysymyksiin, niin koska torstaa on ollut yleensä tämä vakkaripäivä, niin sehän on helatorstaa tällä viikolla, niin Kati Kajansinkko saapuu sitten jo keskiviikkona ja kello heti tuossa 9 jälkeen.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Tuossa kun vähän aikaa sitten puhuin näistä Nastolan uusista kuntoportaista, niin mainitaan nyt vielä sitten sekin tuonne Nastolan suuntaan, että siellä on tämä asukasilta huomenna tiistaina kello 17 alkaen, eli alkaen parin tunnin ajan ovet aukeaa kello 16.45, eli Nastolan ajankohtaiset suunnitelmat ja alueen kehittäminen on esillä tuolla Rakokiven monitoimitalon loistossa järjestettävässä asukasillassa. Sinne vaan kuule keskustelemaan ja kuulemaan myös vaikka tuota torin kehittämiseen liittyviä juttuja. Ja tilaisuudessa esitellään myös sote- ja pelastuskeskuksen tontin kaavamuutos ja alustavat suunnitelmat sekä muita Nastolan alueen ajankohtaisia hankkeita. Joten tämä asukasilta on avoin ja maksuton kaikille. Tervetuloa vaikuttamaan Nastolan tulevaisuuteen. Näin on vielä päätetty tämä kutsu. Eli Nastolan asukasilta huomenna tiistaina loistossa kello 17.19.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Vitsi, että mun silmiin osui kyllä sitten sellainen hyvän mieleen juttu, jonka sinä Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Heidi Malin olit kirjoittanut. Ensinnäkin hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tosiaan tällainen hei, senioreiden podcast-kerhosta kerroit. Ja siis ensinnäkin jotenkin, kun lähittelen juttu keikalle, niin Heidi, millä fiiliksellä lähdit? Tämä kuulostaa niin hauskalta mun mielestä jo etukäteen, että senioreiden podcast-kerho.
1: No mähän lähdin sinne juuri sen takia, koska se kuulosti munkin mielestä mielenkiintoiselta ja vähän siltä, että miksi tämmöinen kerho on tehty ja mitä siellä tehdään ja mihin nämä podcastit sitten päätyy ja niin poispäin. Ja kyllähän se osoittautui tosi mielenkiintoiseksi ja myös niin kuin ajankohtaiseksi keskustelukerhoksi.
0: He tosiaan nauhoittaa tällaista Villiä Vapaa-nimistä podcastia. Pääsitte siis, mitä kaikkea sä pääsit nyt seuraamaan, kun sä lähit sinne?
1: No siis tämä Villit ja Vapaat keskustelukerho on tämmöinen, joka kokoaa siis näitä lahtelaisia ikäihmisiä yhteen ja he sitten juttelee ajankohtaisista aiheista ja tekee siitä sitten podcastin, että he ei suinkaan joka kerran nauhoita, että he myös niinku keskustelee siellä. Ja tämä ryhmä kokoontuu täällä Laaksokatu 13, siellä on semmoiset kerhotilat ja ne on siellä aina sitten parittomien viikkojen torstaipäivisin. Ja osahan näistä ikäihmisistä edes sillä ensimmäisellä kokoontumiskerralla, he on siis kokoontuneet jo muutaman vuoden ajan ja osa ei ensimmäisellä kerralla edes tiennyt mikä on podcast, mutta nyt kaikki tietää ja näitä voi sitten kuunnellakin Lahden lähimmäispalvelun YouTube-kanavalta näitä heidän tekemiään podcasteja. Siellä on niitä 16 kappaletta, että voipi monenlaista kuunnella sieltä kun käy katsomassa.
0: Hei, tuliko heidän tällä käynnillä esille jollain tavalla se, että niin kuin, miksi he tekevät esimerkiksi tätä podcastia, miksi he haluavat kokoontua?
1: No, tämä keskustelukerho on tietenkin niin kuin semmoinen, missä he tapaa muita ihmisiä, eli se on tämmöinen yksinäisyyttä torjuva vaikutus sillä. Ja sitten toinen asia on tietenkin myös se, että podcast on sellainen media, että he saa oman äänen kuuluvia ja podcasteja kuuntelee myös nuorempi väki. Paljon. Ja se on semmoinen keino, millä he saa niinku sen oman asiansa esille ja oman äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan.
0: Hyvin oivallettu, toki myös niinku surullista, jos tulee tätä kokemusta, että ei niinku saa sitä ääntään kuuluviin. Varmaan siis nimenomaan aiheista ei ole pulaa, minkä kaiken ympärillä keskustelu oikein käytiin.
1: Oikeastaan liittyy Lahteen hyvin paljon siihen, minkälainen Lahti on kaupunkina ikäihmisille, mitä hyvää ja mitä vähemmän hyvää Lahdessa on, mitkä aiheet on ikäihmisille ajankohtaisia tänä päivänä. Ja siellä tuli esille muun muassa liikkumisen hankaluudet, että nyt ei enää rollaattorilla pääse bussiin, että jos he vaikka ostaa bussilipun, niin se ostetaan etuovelta ja sitten rollaattori pitäisi kuitenkin saada siitä keskiovesta sisään sinne bussiin. Ja moni on sitten vähentänyt sitä liikkumista tämän takia. Ja myös tämmöisiä haasteita, jotka liittyy sitten terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon, että he koki, että heitä ei kuunnella eikä he välttämättä pääse sitten hoitoon tai saa sitä hoitoa niin nopeasti. No sitten moitittiin vähän nuorten kielen käyttöä ja myös kehuttiin nuoria.
0: Molempia.
1: Molempia kyllä, että he arvosti erityisesti tämmöisiä nuoria herroja, jotka aukoo ovia ja ihmettelivät sitten nuorten käyttämää kieltä ja tätä tämmöistä englannin ja suomen sekasta kieltä, josta he ei niinku välttämättä sitten saa aina kiinni ihan, että mitä sillä niinku tarkoitetaan, mutta tämmöisiä aiheita siellä eilen oli muun muassa esillä.
0: Ja ymmärsinkö vielä oikein, että myös me kaikki muutkin voidaan skarpata sen suhteen, että mitä sanaa me just käytetään, että he nimenomaan toivo tällaista, että on niin kuin vaikka seniori tai ikääntynyt, mutta se vanhussana oli vähän pannassa.
1: No joo, siellä ja siis huumoria näistä heidän tapaamisistaan ei puuttunut ja ehkä vähän oli huumoria ja pilkettä sitten tässä vanhussanan käsittelyssäkin, että he sanoivat, että he, jonkun heistä isoäiti oli kokenut näin, että se vanhus-sana liittyy niin kuin tähän vanha kehno, sanaan, eli tämmöiseen niin kuin piruun tai paholaiseen, ja se tuntuu sitten ikävältä myös heistä se vanhussanan käyttö. Toivoivat enemmän tämmöistä ikääntynyt tai ikäihminen tai seniori esimerkiksi.
0: Hei, aivan varmasti Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Heidi Malin, niin oli mieleenpainuva vierailu.
1: No aivan ihana, että mä olisin voinut jäädä sinne keskustelukerhoon myös osallistumaan seuraavallakin viikolla, että tosi, tosi mahtavaa, ja jotenkin heillä oli ihan hirveän hauskaa siellä ja ihan hirveän kiva ilmapiiri, että jos joku kokee ikääntynyt ihminen tämmöiseen niin kuin toimintaan kaipuuta tai halua, niin kyllä sanon suoraan, että kannattaa mennä, että aivan mahtavaa porukkaa oli siellä.
0: Hei, hyvä tästä näin. Eli mukaan pääsee yhteyttä vaan, ja sun pitää Heidi ottaa parikymmentä vuotta vielä, niin sitten päästään sut vakituiseksi jäseneksi.
1: No näin on, kyllä. Aloitetaan nyt sitten vaikka jossain vaiheessa plus 50 diskoista tai vastaavasta, kunhan se rajapyykki ensin tässä täyttyy.
0: Hei, kiitos. Ihana juttu tuokio.
1: Kiva, kiitos sulle.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Songfestin ikärajat

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, nyt olisi aika laittaa tämä herätysääni soittoon. Ja kyllä mä tämän Matin toiveen täältä nyt toteutan. Kiitos vaan kaikille, ketkä toiveita laittoi tulemaan. Hän kirjoitti, että hänen yksi lemppari biisi kautta aikojen on Miljoona sateen lapsuuden sankarille, että oishan se kiva sen takia kuulla. Ja kyllä, Matti, laitetaan soimaan sun toivoma kappale.

0: Kello on 8.53 ja tuossa puolen maissa, kun kuultiin Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Heidi Malinin kertomusta siitä, että hän oli käynyt tuolla senioreiden villit ja vapaat podcastin nauhoituksissa, niin sillä tavalla seniorilinjalla jatketaan, koska tänään aamukahvivieraaksi ihan hetken kuluttua tuossa heti ysin jälkeen saapuu kuule aktiivinen liikunnallinen eläkeläinen Juhani Rautiainen, jolla ikää jo 86 vuotta. Ja sitten myös Fitlahdesta fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen. Ja puhutaan heidän kanssaan sitten juuri tästä niin kuin senioreiden liikkumisista. Ja Juhani Rautiainenkin on elämänsä löytänyt nyt sitten viime vuosien aikana nämä kuntosaliharjoitukset. Että miten sen eläkeläisin pitäisi oikein liikkua. Tästä siis kohta lisää. Oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä, kuuntelet Voiman aamua. Seuraavaksi tulossa PMP:ltä pahvinaamari ja sitten totta kai ensin tuossa tasan kello 9:00 niin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja sitten päästään näiden herrasmiesten matkaan, eli Juhani Rautiainen ja Aki Laitinen on sitten aamukahvivieraana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Uutisista hyvää huomenta. Työmatkapyöräilijöille on tarjolla maksuttomat aamukahvit Lahdessa huomenna tiistaina. Kahvia on tarjolla Hakkapeliitta patsaalla Aleksanterin kadun ja Marian kadun risteyksessä kello 7-9 aamulla. Ilmaisista kahveista pääsee nauttimaan 200 ensimmäistä pyöräilijää. Kahvituksen järjestävät Lahden kaupunki ja kestävän liikenteen pilotit. Aamukahvitempaus on osa tänään käynnistyvää valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Yli 51 000 lasta sai Kelan vammaistukea viime vuonna, tiedotti Kela. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Lapsista useimmiten tukea saavat 12-vuotiaat. Tukea saavista lapsista 65% on poikia. Alle 16-vuotiaiden vammaistuen saajien yleisin sairausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. 76% lapsista sai tukea tällä perusteella. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Yhdysvaltain kansalaisella, jota kotiutetaan hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta, on vahvistettu uusi hantavirustartunta. Asiasta kertoo Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on tällä hetkellä lieviä hantaviruksen oireita. Kaiken kaikkiaan alukselta on evakuoitu 17 Yhdysvaltain kansalaista. Evakuoinnit alukselta aloitettiin eilen ja ne on määrä saada päätökseen tänään. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
5: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja päivän kuluessa sadekuurot ovat paikoin mahdollisia. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila siinä 15 asteen vaiheella. Yöllä lämpötila laskee noin 7 asteen vaiheille. Ja huomenna tiistaina sää on pilvinen ja lounaasta leviää sateita päivän kuluessa. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Ja ajokeli on voiman kuuluvuusalueella täysin normaali.
7: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
9: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
10: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt tänne Voiman studioon asteli energisia vieraita. Tervetuloa fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fitlahdesta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja sitten kuule, nyt saako iänkin sanoa, 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen, huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Hei, ihana kun pääsitte tänne ja nyt keskustellaan, tässä on hyvin kun tässä on niin kuin ammattilaisen näkökulma ja sitten nimenomaan sitten vielä itse seniorin näkökulmaa siitä, että miten ehkä niin kuin vähän tälleen ikärikkaana kannattaisi liikkua. Juhani Rautiainen, mä oon ymmärtänyt, että sä oot kyllä liikkunut koko elämässä, mutta tällainen kuntosali ja voimaharjoittelu on tullut sun elämään vasta nyt joku aika sitten. Kerro tästä.
3: No se on tullut tähän elämään sen takia, kun tämä ikääntyminen vaatii semmoista loivaa laskua. Ja jos jättää kaiken liikunnan pois, niin se jyrkkenee, niin tämä kuntosali on oiva tapa hoitaa sitten pikkusen tämmöistä niin kuin yleiskuntoa.
1: Kuinka paljon kuntosaliharjoittelua on nyt takana?
3: No mulla on muutamat vuodet, että ei nyt 10 vuotta, mutta kuitenkin semmoisen joku 6, 7, 8 niin olen käynyt. Ja nimenomaan just tässä kuntosalissa täällä ole.fi, koska muuta kuntosalikokemusta mulla ei ole.
1: No niin, mutta löytyi kerralla hyvä paikka.
3: Niin kyllä.
1: Hei, Aki Laitinen Fitlahdesta, olet tosiaan fysioterapeutti ja valmentaja. Haluan heti tarttua tähän, mitä Juhannekin sanoi, että aktiivinen liikkuja on ollut, mutta sitten niin kuin tämä kuntosali on uusi juttu. Kuinka tärkeää se on, että nimenomaan seniori-iässä sit menisi myös sinne kuntosalille? Moni ehkä vaan mieltää sen niin, että no kunhan tuolla nyt liikkuu ja kävelee, mikä on varmasti myös hyvä.
2: No se on just näin ja kyllähän se on äärettömän tärkeää, että se perusaktiivisuus on siellä arjessa. Kävellään riittävästi, pidetään huoli siitä, että joka päivä lähdetään kotoa pois jonnekin. Mutta ihan se pelkkä arkiaktiivisuus ja kävely niin ei valitettavasti riitä siihen, että se meidän lihasvoima, lihasmassa säilyy siellä vuosien myötä. Eli tarvitaan myös ihan sellaista kohdennettua lihasten käyttämistä. Ja sehän voi tapahtua paitsi kuntosalilla, niin tietysti myös kotiolosuhteissa tai näillä mainioilla ulkoliikuntapaikoilla, joita meiltä Lahdessa paljon löytyy myös.
1: No Juhani, mistä sit sait sen kipinän, että hei nyt mä lähden nimenomaan kuntosalille?
3: Itse asiassa mä en kyllä sitä muista. Varmaan siitä, että mä harrastin pyöräilyä ja harrastan edelleenkin pyöräilyä, niin talvi oli hyvä pitää pyöräilyä näillä kuntosalipyörillä yllä. Niin sen takia siinä säilyy tämä tuntuma. Ja varmaan sen takia mä sitten menin sinne ja siinä ohessa tulee nämä kaikki muutkin laitteet sitten tätä pikkusen lihaskuntoa ja muuta. Mutta pyöräily on edelleenkin mun kuntosalilla numero 1, että sillä mä aloitan aina.
1: No ootko huomannut sitten niin kuin omassa lihasvoimassa jotain kehittymistä tässä tai niin kuin muutoksia?
3: Olen huomannut muutoksia alaspäin, että katsos kun nämä mittarit on semmoisia, että siinä näkee tämän pyöräilyssäkin esimerkiksi kadenssin ja sitten siinä näkee tämän kuinka paljon siellä on vastusta takana ja kun ne pikkuhiljaa tiedäksä, niin ne laskee vähän alaspäin, ei sille voi mitään, mutta se on hyväksyttävä, vaan koittaa pitää sitä samaa tasoa, mutta jos vertaa sitä sitten johonkin 5 vuoden takaiseen, niin on se pudonnut.
1: No mutta tässä on varmaan sitten just se syy, miksi olisi hyvä se kuntosali tai voimaharjoittelu alkaa, näin oletan, että se lasku ei olisi sitten niin jyrkkä kuin ikääntyy.
2: No kyllä tietysti mitä enemmän ikää tulee, niin sitä tärkeämpi tavoite on se, että pystytään pitää kiinni niistä sitä toimintakyvystä, joka tällä hetkellä on. Eli eihän se tarkoita sitä, että salille mennään sitä varten, että saadaan massiiviset lihakset tai merkittävästi lisää voimaa, vaan se, että pysytään kiinni niissä arjen askareissa. Jos kaadutaan, päästään lattialta ylös, päästään kävelleen sinne kauppaan, saadaan kannettua vaikka ne ruokaostokset sinne kotiin sisään ja niin poispäin.
1: Aatteleeko joku, että tällainen saliharjoittelu, salitreeni, salilla käyminen, niin olisi enemmän jotenkin nuorten juttu?
2: Mä luulen, että siinä on jonkin verran sellaista ihan historiallista taakkaakin tästä ehkä kuntosalimaailmasta ja vähän sitten sekoittuu näitä tällaiset fitness-ajattelut myös tähän, että mitä se voimaharjoittelu voi tarjota. Ja kyllä siinä niin kuin meillekin esimerkiksi kuntosalina aina tärkein on se, että saadaan se ihminen ensimmäisen kerran käymään ja kokemaan se ympäristö ja ehkä arvioimaan se itselleen sopivaksi sen sijaan, että luotetaan niihin mielikuviin, mitä sitten saattaa lehdet tai sosiaalinen media tai muu ympäristö tarjota.
1: Oliko Juhani minkälaisia ennakkoluuloja itselläsi?
3: No ei oikeastaan ollut, mutta tuota kun Aki sanoi, että tätä kuntosali olisi niin kuin nuorten juttu, niin se on. Siellä siis kuntosali on nuorten juttu kyllä. Ja sitten tuota seniori-ikäisten ei ole niinkään se kuntosali, vaan siinä on tämä sosiaalinen puoli hyvin tärkeä ja sitten ylläpito.
1: Joo, ja hei, tuohon haluan myös palata, koska voisin olettaa, että se on myös yksi vinkki, tämä yhteisöllisyys, sosiaalinen puoli tässä näin. Tehdään niin, että kuunnolaskulle tähän yksi biisi väliä jatketaan herrasmiesten kanssa ihan hetken kuluttua. Täällä Voiman studiossa on 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen. Oot muuten rautaisessa kunnossa ja sitten fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fitlahdesta.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: aamukahvivieras.
1: Voiman studiossa on fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fit Lahdesta ja 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Juhani Rautiainen, pääsit just tuossa ennen kappaletta kertomaan siitä, että se on myös sosiaalinen ulottuvuus, kun käy siellä kuntosalilla. Mitä nimenomaan sä koet, että tämä kuntosaliharjoittelu kaikkineen antaa sulle?
3: Se antaa hyvin paljon, koska mä olen tätä nykyään yksinäinen mies, niin se antaa päivään paljon rytmiä. Ja nimenomaan tämä kuntosali, missä me nyt käydään, niin siellä on atmosfääri, se on ihan huippuluokkaa, siellä on hyvä henkilökunta, siellä saa kahvia, siellä on sauna ja siellä on juttelukavereita. Ja kaikkia tämä, että siinä on se kuntoilupuoli on niin kuin ehkä puolet, mutta sosiaalipuoli on kyllä reilusti puoli kanssa.
1: Ja tämä on varmaan asia kyllä, mitä jotenkin mainostaako sitä, ajatellaanko sitä, kun tämä on tosi tärkeä juttu.
2: Se on ehdottoman tärkeä ja tässä itse asiassa hiljattain on käynyt keskusteluja asiakkaiden kanssa, ikääntyneiden asiakkaiden kanssa, jotka ei esimerkiksi alun perin ole Lahdesta. Ja he ovat kokenut, että heillä on vaikea löytää sellaisia ympäristöjä, missä tutustuisi uusiin ihmisiin ja saisi sellaista niin kuin säännöllistä sosiaalista vuorovaikutusta. Niin kyllä kuntosali voi olla tässä erinomainen paikka siihen.
1: Ja sä, Juhani, kerroit, että aloitit nimenomaan tästä niin kuin pyöräilystä, kuntosalipyöräilystä, kun se pyöräily oli sulle muuten tuttu juttu. Onko jotain muita suosikkilaitteita nyt sitten tullut, tai mitä siellä tykkää tehdä salilla?
3: Siellä on nämä laitteet, mitkä on erinomaisia nimenomaan senioreille, koska niissä mä ymmärrän, että niissä ei pääse tekemään virheliikkeitä oikeastaan lainkaan, koska se laite ohjaa justiin sitä tekotapaa, mitä siinä kulloinkin on. Niitä on 12 kappaletta siellä, ja jos tämmöisen ringin käy ympäri, niin nämä 12 laitetta antaa ihan joka lihakselle, niin kyllä sitä vastusta, mitä tämän ikäiset tarvitsee. Se on hyvin tämmöisten mummojen ja pappojen suosiossa siellä, tämä hurrilaitteisto. Se toimii paineilmalla ja sillä tavalla. Siinä saa itse määritellä sen oman tason ja sitten toistokerrat ja kaikki nämä tämmöiset.
1: Siis mahtavaa, Juhani on ihan ammattilainen. Oltaisiko me Aki tarvittu kasvua tänään?
2: Ei, mä olen itse asiassa ylimääräisenä tässä mukana. Että kiitos vaan, Juhani, tästä. Tästä oli kaikki faktat ja sitten vielä mainokset päälle.
1: Joo, nimenomaan. Siis hurlaite tarkoittaa siis juuri tätä, mitä Juhani kertoo. Eli niin kuin helppo laite, koska sä et voi tehdä sitä väärin.
2: Joo, se on tämmöinen pitkän linjan suomalainen toimija, tämä HUR, joka on kehittänyt tällaisen paineilmavastuslaitteen. Meilläkin on 12 näitä laitteita, niitä säädetään näytöstä. Eli silloin esimerkiksi, kun liikkuminen on hankalampaa,

0: niin ei tarvitse kävellä painojen kanssa ja siirrellä niitä ympäriinsä, vaan siihen laitteeseen istutaan, sitten säädetään se vastus ja sen jälkeen ruvetaan tekemään. Sitten se vielä ohjeistaa siinä, että kuinka paljon on syytä tehdä. Ja sitten jos siinä sattuu tulee kehitystä, niin se osaa vielä automaattisesti vähän lisää sitä vastusta. Eli saadaan tämä nousujohteisuus siihen harjoitteluun, mikä on erityisesti alkuvaiheessa tosi tärkeää.
1: No, wow. No, Juhani Rautiainen, omat tavoitteet ei välttämättä ole se, että pääsee peilin eteen ottamaan kuvan omasta sixpackistään, vaan mikä on se tavoite, kuinka haluat niin kuin ylläpitää sitä omaa toimintakykyä ja muuta?
2: No ihan sillä tavalla, että se ei kovin paljon laskisi, koska tähän hurlaitteistoon saa semmoisen pankkikortin kokoisen kortin, millä voi ohjelmoida sen oman tason siihen. Ja sitten kun sen kortin syöttää, niin se antaa sitten, että nyt teet näin monta toistoa ja näin monta näillä painoilla. Ja sitten vaan koittaa itse pysyä siinä mukana, että okei, että mä olen tähän pystynyt, niin mä pystyn vieläkin.
1: Niin se tsemppaa vielä.
2: Niin se vähän tsemppaa juu tavallaan. Ja sitten että sitten pyrkii pitämään sen oman tasonsa, ettei se kovin paljon laskisi.
1: Mm.
2: Siinä kun mä kuuntelen näitä ammattilaisia, niin nehän sanoo, että pitää toistoja lisätä, pitää painoja lisätä. Mutta tässä ei ole siitä kysymys.
1: Aki Laitinen, nyt Juhani Rautiainen on varmasti tällainen oikein malliesimerkki siitä, että vitsi miten, niin kun, jos oikeasti mies lähestyt 90 vuotta ja tuossa noin vetreinä menee, niin upea juttu. Kaikki ei välttämättä ole näin hyväkuntoisia, mutta varmaan tällainen kuntosaliharjoittelu kuitenkin, se voi aina aloittaa ja se taso voi olla mikä vaan. Mitä sä haluaisit sanoa siitä?
0: Se on ehdottomasti näin ja oikeastaan. Mitä haastavampi se lähtötilanne on, niin sitä varmemmin saadaan sitä kehitystä. Ja nyt vaikka puhutaan kuntosaliympäristöstä, niin haluan nimenomaan tuoda esille sen, että harjoittelu on tosi tärkeää ikääntyneille ihan riippumatta siitä, että pääseekö käymään kuntosalilla, asuuko palvelukodissa, missä tahansa, niin pystytään myös harjoittamaan sitä lihasvoimaa. Se lihasvoima on kuitenkin se kaiken liikkumisen perusta ja sitten kun liikkuminen rajoittuu, niin sen jälkeen myös tulee rajoitteita siihen omaan elämään.
1: Niin, eli vaikka se muu aktiivinen elämäntapa on tärkeää, kävely on tärkeää, niin ei pitäisi unohtaa tätä niin kuin lihasmassan, lihasvoiman merkitystä.
0: Sitä ei pidä unohtaa ja totta kai niitä harjoitusmuotoja voi yhdistellä, mutta ihan tuolta meidän näistä yleisistä liikkumissuosituksistakin tulee se, että 2 kertaa viikossa pitäisi harjoittaa sitä lihaskuntoa ja sitä kannattaa kyllä pitää kynsiä hampaa kiinni. Ja tietysti mieluiten aloittaa se jo ennakoivasti sillä tavalla, että se kroppa on tottunut siihen harjoitteluun, mieli on tottunut siihen rutiiniin, että 2 kertaa viikossa mä harjoittelen sitä lihasvoimaa ja sen voi aloittaa mieluiten jo sitten siellä keski-iässä viimeistään. Mutta et koskaan ei ole liian myöhäistä.
1: Onko joku ihan nopea kotijuttu, niin kuin mitä voisi vaikka tehdä ihan kotona?
0: No kannattaa ainakin testata vähän sitä omaa toimintakykyä, että miten pääsee tuolilta ylös. Jos on parempi toimintakyky, pääseekö esimerkiksi lattialle ja sieltä ylös. Ja sitten lähtee ihan näitä samoja asioita harjoittelemaan ja kenties sitten silleen, että siinä on joku toinen kaveri, joka voi tarvittaessa sitten auttaa siinä. Että uskaltaa kokeilla sellaisiakin asioita, mitä välttämättä yksinään ei sitten uskaltaisi.
1: Ja kuten sanoitkin, ne on näitä niin kuin ulkosaleja ja muuta, että vaihtoehtoja riittää. Totta kai voi sitten lähteä ihan salille ja hakea sitä ammattilaisen ohjausta. Juhani Rautiainen, nyt kuule viimeiset vinkit kaikille senioreille erityisesti, että miksi kannattaa sitä omaa lihaskuntoa ylläpitää? Ja, mitä sä, no, ja vielä se, että miksi se kannattaa, mitä sä siitä saat?
2: No sehän tietysti lähtee siitä omasta lähtötilanteesta. Jos on jotain kremppaa, olkapää, niska, selkä, näin, niin kuntosalilta löytyy näihin apu. Ja siellä on asiantuntijat neuvovat, miten hoidetaan joku olkapää kuntoa ja tällä tavalla. Mutta sitten jos on noin niin kuin terve, niin ei siinä sitten muuta kuin vaan pikkuhiljaa ja semmoista rauhallista liikkumista. Lämmittely 15 minuuttia, 20 minuuttia polkupyörällä tai kävelyä ja sitten sitten semmoista helppoa lihaskuntoharjoittelua. Siinä se on.
1: Ja jos sut haluaa tavata, niin säkin varmaan annat lisävinkkejä sitten vielä ja tsemppaat ja seuraa.
2: Vaikka kuinka paljon, joo kyllä.
1: Toli
2: mielelläni, siis tämä juttelupuoli on siinä hyvin tärkeää, että keskustellaan ja puhutaan tuossa sairaudeksista puhutaan ja muistakin asioista puhutaan siellä.
1: Onko tullut ystäviä salin kautta?
2: On paljon. Siis esimerkiksi nämä tytöt siinä vastaanotossa, niin on aivan huippuluokkaa ja niiden kanssa aina pystyy keskustelemaan ja ne on iloisia ja keittää kahvia ja tämmöistä.
1: Ihana. Ja käytkö muuten aina niin kuin omaa aikaa vai onko sitten tullut jo tähän tällaisia niin kuin kuntosalitapaamisia muiden senioreiden kanssa?
2: No on semmoisiakin tullut, mutta kyllä mä sitten niin kuin oikeastaan oman ohjelman mukaan menen, koska tässä nyt on sitten muutakin. Käyn tenniksessä ja käyn pyöräilemässä ja näitä, niin en mä sido itseäni mihinkään toisten tapaamisiin kovinkaan paljon.
1: No, mutta aktiivinen elämäntapa kyllä ainakin Juhani Rautiainen sua kuvaa ja nyt kun sai sinutella. Liikunnan ilo, se Juhani Rautiaisesta todellakin huokuu ja Aki Laitinen sinä varmasti komppaat sitä, että kyllä se kannattaa ja se tuo niin paljon elämään. Niin tärkeää kun nyt on tällainen niin kuin lihasvoima ja fyysinen hyvinvointi, niin sitten myös kaikki nämä muut osa-alueet, kuten Juhanin kertomuksessa tulee ihanasti esille.
0: Kyllä se on aina kokonaisuus ja jokainen päättää itse, että mistä se oma elämä rakentuu. Et sitten joskus sinne täytyy ottaa sellaisia asioita, jotka välttämättä ei ole ihan niin mukavia. Ja joillekin se voi olla vaikka se lihaskuntoharjoittelu. Et sitä tehdään sen takia, että pystyy sitten käymään teattereissa ja pystyy tekemään muita asioita. Elämä on aina kokonaisuus.
1: Juuri näin. Näillä kaikilla haetaan varmasti juuri sitä, että on se hyvä seniori-ikä. Eläisi mahdollisimman pitkään terveenä, ilman vaivoja, onnellisena. Niin tästähän sitä kaikkea saa.
0: Laatua elinvuosiin, näin se on.
2: Kiitos Sara, tämä oli hyvä tapaaminen.
1: Hei, ihana kun olette täällä. Supermukavaa kevättä ja kaikkea hyvää.
2: Samoin
1: kiitos.
2: Sulle.
0: Kiitos paljon.
1: Täällä Voima-studiossa oli vieraana FIT-Lahdesta fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen ja 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen. Aidosti paikka.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
4: Joko mennään?
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Radiovoima Sara.
2: No hyvää huomenta Sara, se on humppahari. Hyvää alkavaa viikkoa sinulle. Hei. Sekä kaikille ihanille kuuntelijoille.
1: Kiitos samoin, näin se on maanantai taas pätkähtänyt.
2: Joo, mä olin sun matkassa kuudesta tuohon 8:30 asti.
1: Noni, hei, mahtavaa, mahtavaa.
2: Joo. Sitten nyt kun on alkava viikko, niin mä esitän sulle jääkiekkoaiheisen kysymyksen.
1: No niin, antaa palaa.
2: Paljon Ruotsin jääkiekkojoukkue maksaa?
1: Ei kyllä ole mitään hajua heidän budjetista. Mä heitän tälleen, että se on varmaan, niin kuin, onko ainakin kaksinkertainen verrattuna Suomeen?
2: Nyt sä putoat kyllä jakkaralta, kun mä sanon oikean vastauksen.
1: No?
2: Se on 3 ruunua.
1: Mä enkä ihan tosissaan täällä vastaa ja teikäläinen on puujalkavitsillä liikenteessä, mutta toi oli paljon parempi, toi oli paljon parempi.
2: Joo, niin hei tosta, eli mä oon seurannut jokaisen, eli tämän pelin, tämän KK, Tappara, KK.
1: Joo.
2: Niin arvaa, mikä musta olisi ollut ihana asia.
1: No.
2: Eli et olisi ollut samat tuomarit joka pelissä, koska tässähän on nyt ollut, kun joka pelissä on eri tuomarit, niin tavallaan se tuomareiden linja on ollut erilainen. Nyt jos olisi ollut samat tuomarit, niin silloinhan pelaajat olisi alusta asti tiennyt, eli miten voidaan pelata.
1: Tämä on varmaan, voisin uskoa, että kyllä sellainen, tämä muutenkin tämä tuomarilinjahan se on tässä keskusteluttanut näiden pelien aikana, niin voisin uskoa, että tuollainen olisi myös niin kuin pelaajien toive. En niin kuin yhtään epäile.
2: Joo, niin mä oon ainakin tämän henkilökohtaisesti on tätä niin kuin mieltä, ja sitten kun mä oon kavereiden kanssa jutellut, niin on nekin ollut niin kuin ihan samaa mieltä, koska silloinhan pelaajat tietää, eli miten sä voit tuomari antaa pelata kovaa, tietää, mistä tulee jäähyt tälleen, mutta nämä on ollut aika sekavia sillä tavalla, eli justiin tämä tuomarilinja.
1: No mikäs fiilis sulla illa ottelu aatelle?
2: No mä veikkaisin sillä tavalla, tietenkin mä toivon, sydämestäni, eli että KK voittaa sen. Mutta mä vähän ounastelen, että Tappara tulee aika lujaa ja Tappara vie sen ja sitten se ratkee keskiviikko.
1: Niin, Tapparalla ei ole mitään menetettävää tänään, että kyllä sen on niin kuin pakko. Mutta onko siinä se etu, että kun pelataan vielä Kouvolassa, niin on se
2: joo,
1: niin kuin kotikenttä kyllä, etu. Mutta siis jännittävää on.
2: Joo, ja sitten sulla oli tuolla kysymyksessä oli se, eli mitä mieltä olet, oliko se niin kuin pelsulaisena, jos kannattaa siitä. Niin mä ajattelisin sillä tavalla positiivisesti, että pelikansa ei huonolle joukkueelle ei hävinnyt.
1: No kuule, tätä samaa kommenttia on tullut muiltakin, että kyllä. Mm. Ja kyllä niin kuin mun mielestä vaikka onkin oma joukkue eri, niin eihän se ole se juttu, sä voit silti niin kuin sä voit silti kannattaa muutakin näissä hetkissä, kun on vaikka tällainen, että on enää 2 jäljellä, vaikka se oma joukkue olisi aikaisemmin tippunut.
2: Joo, totta kai. Niin, ja mun mielestä on urheilullista kannattaa niin kuin muitakin.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan naapurikuntaa tuohon noin ja meidän kuuluvuusalueella vielä hienosti.
2: Tiedätkö, mitä mä perjantaina ihailin tuossa Lannun aukeolla?
1: No mitäs siellä oli?
2: Oli se rollaattori, se marssijuttu, joo. Siellä oli tietysti tosi paljon oli niin kuin väkeä. Musta se oli tosi positiivista.
1: Hei, mä huomasin siis kuvista sit ihan sama ja somessa oli kuvia, niin rollattori Marsille eli ikäihmisten puolesta, niin kyllä oli paljon mukana porukka.
2: Joo, mä olin ihan siinä, niin kuin kävin ihan katsomassa, seuraamassa, niin musta se oli hyvin järjestetty ja tietenkin sehän oli ihan asiaa, minkä vuoksi se oli.
1: Näinhän se on, todellakin.
2: Joo.
1: Hei, mahtavaa, kun soitit.
2: Mä jatkan sut, lasken sut juontamaan ja palaillaan taas.
1: Kiitos.
2: Mä mietin sulle loppuviikoksi kysymyksiä.
1: joo. Sitten okay, mä oon valmiimpi. Moikka. Hyvä. Moi.
2: Moikka.
3: Radiovoima. Seurassasi.
4: Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyin tänään, että quiz on. Mitä toivot, että tänä iltana tapahtuu tässä kuudennessa ottelussa liigafinaaleissa? Voittaako KK tänään Suomen mestaruuden? Se olisi sitä yhtä voittoa vaille vai meneekö Tappara ja ottaa tänään sitten sen kolmannen voittoonsa ja sitten mennään siihen jännittävimpään Game 7iin. Ja kysyin vähän myös pelsulaisten fiiliksiä, että mitä oikein ajattelee illan ottelusta. Ja täällä kuule Sami on kirjoittanut, että KK:ta on seurattu vuosia. Hienoa on ollut siellä kausia. Toivottavasti kannua nostetaan tänään ja tori räjähtää. Ja Maijakin kirjoittaa, että toivon KK-voittoa, ei peli kans huonolle hävinnyt. Eli kyllä täällä niinku pelsuleiristäkin kannatusta nyt sitten saa se, että KK ottaisi oman historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Mutta laitaisi vielä fiiliksiä ja tuonne someen saa laittaa myös kuvia esimerkiksi, miten se KK siellä Kouvolan katukuvassa oikein näkyykään. Laitoin itse yhden otoksen sinne someen, ei se mikä maailmanluokan upea valokuva on, mutta kyllä sinne pikkasen ehkä selvää saa. Vähän heijastuksia tuli, mutta että minkälaista KK-katukuvaa siellä Kouvolassa oikein onkaan? Vielä kerkeet vastaamaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: kello, se on nyt 9.53 ja ihan kohta siis tasan 10 seuraavaksi tulossa. Hallo Helsinkiä, Carpe Diem ja sitten tuore Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset tasan kello 10 ja siellä muuten kuulet siitä, että missä kannattaa olla huomen aamuna varhain 7 ja 9 välillä, että sais kuule ilmaiset kahvit. Siellä on työmatka pyöräilijöille luvassa aamukahveja huomenna Lahdessa. Voin mä se jo suoraan sanoa, hakkapelittä patsaalla, niin ei tarvi jännityksessä olla nyt sitten niin kauan. Tuollaistahan on kaikista ärsyttävämpiä, että pikkasen paljastaa jotain, mutta sitten ei kuitenkaan kerro silleen kunnolla. Tai pahimmat jotenkin vielä, jättää jotain arvotuksellisia vinkkejä, juttuja, ilmaa jotain ja sitten ei niinku aiokkaan kertoa enempää, niin sehän on ihan kiusausta se. Mutta haloo Helsinkiä seuraavaksi. Täällä on Perttusen Sara. Oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Työmatkapyöräilijöille on tarjolla maksuttomat aamukahvit Lahdessa huomenna tiistaina. Kahvia on tarjolla Hakkapeliitta patsaalla Aleksanterin kadun ja Marian kadun risteyksessä kello 7-9 aamulla. Ilmaisista kahveista pääsee nauttimaan 200 ensimmäistä pyöräilijää. Kahvituksen järjestävät Lahden kaupunki ja kestävän liikenteen pilotit. Aamukahvitempaus on osa tänään käynnistyvää valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Lisäksi sekä varhaisen vaiheen yrittäjyys että vakiintuneiden yrittäjien määrä ovat vähentyneet vuodesta 2021. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Yli 51 000 lasta sai Kelan vammaistukea viime vuonna, tiedotti Kela. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Lapsista useimmiten tukea saavat 12-vuotiaat. Tukea saavista lapsista 65% on poikia. Alle 16-vuotiaiden vammaistuen saajien yleisin sairausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. 76% lapsista sai tukea tällä perusteella. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Hondius-risteilyalukselta kotiutettavalla Yhdysvaltain kansalaisella on vahvistettu uusi hantavirustartunta, kertoo Yhdysvaltain terveysministeriö. Ministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Maailman terveysjärjestö WHO ei vielä tuoreeltaan ollut päivittänyt vahvistettujen hantavirustartuntojen lukumäärää. WHO:n mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneesta yhdysvaltalaisesta. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista.
3: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja päivän kuluessa sadekuurot ovat paikoin mahdollisia. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila siinä 13 ja 15 asteen vaiheilla. Yöllä lämpötila laskee 7 asteeseen suurin piirtein. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja lounaasta leviää sateita päivän kuluessa. Ja kaakkoistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja huomisenkin päivälämpötila se on semmoinen 13 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli on voiman kuuluvuusalueella täysin normaali.
7: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
8: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
7: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja erinomaista aamupäivää täällä Perttusen Sara-voiman aamussa. 11 asti me vielä mennään, kun 6 startattiin. Ja se on kuule taas maanantai. Taas ja taas. Se voisi toki kyllä sanoa niinkin, että hei, taas on maanantai. Sanoinko sen vähän sellaisella negatiivisella äänellä. Ei ollut tarkoitus ladata nyt mitään tiettyä odotusarvoa maanantaille. Tämä on viikon alku. Otat sen vastaan. Se tulee joka tapauksessa ja tuntuu sitten hyvältä tai tuntuu sitten vähän pahalta, niin maanantaa se jälleen on. Näin se vaan menee. Ja Osmo viettää tänään nimppareitaan oikein hyvää nimipäivää. Ja sellaiseen tässä törmäsin, että Sinfonia Lahti lähtee kiertueelle ja sitä pääsee siis maksuttomasti kuuntelemaan ympäri Lahtea. Tästä kyllä halunnut ottaa selvää ja puhutaan lisää tästä kyllä sitten hetken kuluttua. Mutta oikein hyvää aamupäivää. Nyt on Alfie Jukesin Again and Again ja Elinoran ja Evelinan kappale Mustat lampaat tässä seuraavaksi vuorossa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Näin nautiskeltiin kahdesta paikallisesta kappaleesta. Saara Tallqvistin kipale Peilitalo oli tuo äsken kuultu kappale ja sitä ennen soi Ilpo Kaikkoselta Hunajaa. Eli aina arkiaamuissa 10 jälkeen paikallista musiikkia tuplana.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kuinka ihana olisi nauttia Sinfonialahden konsertista kaupungilla. Törmäsin tällaisen, että Sinfonialahti kaupungilla kiertue starttaa tänään. Ja nyt jutellaan, siellä on Sinfonialahden myynti- ja markkinointiassistentti Henriikka Bäcklund juttu tuokiossa puhelimen päässä. Moikka!
1: No moikka, moikka!
0: Hei, huomasinpas, että kiertue alkaa tänään jo tosi monessa eri paikassa, kauppahallissa, palvelutorilla, Triossa, Fellmaniassa, Lahden sote-keskuksessa, Kari Rannassa ja Lahden pääkirjastossakin pelkästään tänään saadaan kuulla Sinfonialahtea. Ja siis mihin tämä tällainen kiertue oikein perustuu, koska tässä oli muutama viikko sitten vähän toisen tyyppinen kiertue. Mitä Henriikka haluat siitä kertoa?
1: Joo, eli meillä tämmöinen pienryhmätoiminta, kiertuetoiminta, niin kuuluu kiinteänä osana meidän ihan perustyöhön. Puhutaan orkesterin yleisötyöstä. Ja nyt sitten ollaan jo vuosia tällaista toimintaa tehty, ja nyt sitten tämä on näin keväisin ollut jo toisen vuoden ajan tämmöinen Sinfonialahti kaupungilla niminen kiertue, ja meillä siis eri pienryhmät esiintyvät eri puolilla kaupunkia, ja tämän kevään nämä pienryhmät sijoittuivat viikolle 17 ja nyt sitten tälle viikolle 20. Ja tuolloin viikolla 17 niin esiinnyimme laajasti palvelutaloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja sitten meillä oli myös kirjastoissa tällaista lasten musiikkisatua ja nyt sitten tällä viikolla niin lähdetään useisiin eri kohteisiin ympäri kaupunkia. Kuten tänään nyt sitten heti maanantaina niin kauppakeskus Triossa tosiaan ollaan Lahden kauppahallissa, Fellmaniassa, Lahden sote-keskuksessa ja siellä kahvila Kari Rannassa.
0: Joo, ja tällä viikolla monta muutakin paikkaa ollaan, Unkorkki, moottoripyörä.
1: Ja myös tänään.
0: Joo, ja siis tällä viikolla monta muutakin esiintymistä. Ja tietenkin nämä on siis täysin ilmaisia, maksuttomia. Museokonserteista kannattaa toki muistaa se, että sisältyy sen museolipun hintaan. Mutta kuinka erilainen ja ainutlaatuinen juttu tämä kuitenkin on tulla tälleen niin kuin ihmisten keskelle tällaisiin yleisiin paikkoihin?
1: No se on meille todella, todella tärkeä ja rakas työmuoto ja päästään niin kuin lähelle puolin ja toisin. Me saadaan tuotua sitä musiikkia täältä meidän upeasta konserttitalosta kaupunkilaisille ja vielä vähän eri muodossa ja sieltä pääsee niin kuin aistimaan ja näkemään sitä muusikon työtä sitten kuitenkin hieman eri tavalla kuin mitä se täällä konserttisalimiljöössä on. Ja meillä nyt sitten näissä tämän viikon esiintymisissä niin kiertävät tosiaan jousikvintetti, puhallintrio, puhallinkvintetti ja jousikvartetti. Eli siellä on sitten vielä eri kokoonpanoja ja erilaista musiikkia pääsee kuulemaan.
0: No aivan varmasti. Minkälaista palautetta olette näistä aikaisemmin saaneet?
1: Siis niin kiittävää ja ilahtunutta, että kyllä niin kuin ihmiset nämä meidän lähikonsertit on ottaneet niin hyvin vastaan.
0: Ja en ihmettele. Konserttien kesto on siis noin puoli tuntia ja en voi korostaa sitä enempää, että tosiaan nämä on maksuttomia. Näitä on sen verran pitkä liuta, että en lähde tosiaan kaikkia luettelemaan. Tämän viikon aikana näitä pääsee kuuntelemaan monessa eri paikassa. Esimerkiksi Lahden kaupungin sivuilta pystyy sitten katsomaan, että missä kaikkialla oikein on. Mitä haluaisit vielä Henriikka sanoa ihmisille, että tulee kuuntelemaan, jos vaikka Sinfonialahti olisikin vähän vieraampi?
1: No nyt on erinomainen mahdollisuus tulla tutuksi laajasti oman orkesterin tarjontaan ja musiikkiin ja muusikoihin, että nyt vaan bongaamaan oma lähikonsertti. Meillä tuolla orkesterin verkkosivuilla sinfonialahti.fi on listaus, josta voi käydä bongaamassa, mihin ainakin tulee ja mihin kaikkiin voisi tulla.
0: Kyllä, ja sitten kun vielä eri kokoonpanoja, niin voi todellakin kiertää monta.
1: Tätä toivomme myös, ja monet meidän asiakkaat näin tekevätkin, eli suunnittelevat sieltä sitten sellaisen oman kiertuepaletin, eli sieltä vaan sitten poimimaan herkkuja viikon varrelle.
0: Oi, ihanaa. Hei, oikein paljon kiitoksia Sinfonialahden myynti- ja markkinointiassistentti Henriikka Bäcklund.
1: Kiitoksia.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Siinä kuultiin Take Thatiltä Shine ja sitä ennen soi Abreulta Sytyn. Ja Orimattilasta lähtöisin oleva Finlandia-kirja on avannut uuden myyntipisteen tänne meidän kuuluvuusalueelle Kouvolaan. Ja kirjakaupan kirjoja on myynnissä Bella Kirppiksen sisällä toimivassa kirjakaupassa. Finlandia-kirjahan avasi tässä keväällä maaliskuussa vastaavan kaltaisen Shopin Shop-kaupan Kuopion Pellakirppikseen, ja Finlandia-kirjan toimitusjohtaja Matti Pietilä sanookin, että Kuopion myyntipiste osoitti nopeasti, että tällaiselle konseptille on selkeä kysyntä. Eli asiakkaat ovat löytäneet hyvin kirjojen pariin, ja yhteistyö Pellakirppiksen kanssa on toiminut erinomaisesti, joten nyt tätä haluttiin jatkaa. Ja Kouvolan Pellakirppikseltä saa sekä uusia että käytettyjä kirjoja. Eli kirjakaupalla ei ole niin kuin Kirppiksellä mitään omaa henkilökuntaa, mutta se vastaa kuitenkin paikalla olevasta kirjavalikoimasta. Valtaosa Finlandia-kirjan toiminnasta perustuu kuitenkin yhä nettimyyntiin. Finlandia-kirjahan työllistää nykyisin 45 ihmistä ja viime vuoden liikevaihto oli yli 3,3 miljoonaa euroa. Ja Matti Pietilä sanookin yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista, että meillä on valmius avata lisää myyntipisteitä, kun sopivia mahdollisuuksia tulee vastaan. Ja Finlandia-kirjan nimeenhän olet ainakin saattanut törmätä tässä, kun on tämä tempaus aina ilmaisen kirjan päivä, kun tuolta messukeskuksesta on saanut hakea niitä kirjoja sitten ihan niin kuin kassitolkulla ja ilmaiseksi nimenomaan. Eiköhän tämäkin jälleen tuu.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ja nythän mä oon kysellyt, että mikä se fiilis oikein on siellä Kouvolan suunnilla, kun KK on voiton päässä Suomen mestaruudesta niin lähellä, mutta myös silti niin kaukana. Tapparaa ei voi väheksyä. Kysyin myös Pelicans kannattajien fiiliksiä ja niin poispäin, niin voi sanoa, että kyllähän se tunnelma on se, että kyllä täällä Päijät-Hämeessä todellakin myös KK on voittoa toivotaan, ja moni on kirjoittanut siitä, että ei Pelicans huonolle hävinnyt, kun nimenomaan KK:ta vastaan silloin tippui. Ja kyllä siellä Kouvolassakin erinomaiset tunnelmat on, ja katukuvassa KK näkyy. Ilo on ollut lukea näitä teidän viestiä ja poimia niitä tämän aamun lähetykseen. Jännittävää on. 18.30. Se olisi kuule paikka siihen, että voi Kouvola tänään nimenomaan kotona omassa kotihallissaan napata Suomen mestaruuden. Jos Tappara voittaa, niin sitten tulee tämä jännittävin Game 7 ja kaikki ratkeaa vasta sitten Tampereella. No mutta, joo, ei muuta kuule, kun huomenna aamuna täällä kun ollaan, niin ollaan taas viisaampia. Kiitos kaikille, ketkä päivän kysymykseen vastasivat.

Eurovisut aina vähän jakaa mielipiteitä, mutta joka tapauksessa olet mitä mieltä vaan, niin semifinaali, ensimmäinen niistä, on huomenna illalla. Ja nimenomaan Suomen edustajat Hanna Lindelämpens ja Pete Parkkonen ovat tässä ensimmäisessä semifinaalissa. Sitten toinen semifinaali on torstaina ja finaali lauantaina. Lähtökohtahan on se, että totta kai me nyt finaalissa ollaan. Ja tästä muuten vähän huomenna juttelen myös sitten lisää, kun tämä ensimmäisen semifinaalin aika on.

mato.

0: Mato.
1: Oi vitsi, tää on ihan mahtava kappale. Apollon Mato. Sitten Matoman ja Jamesin kappale. The Minute You Go.

0: Kello on nyt 10.55. Pyhimyksenne Saimaan kappale Hermesetas soi seuraavaksi ja sitten on tietenkin 11 uutisten aika. Mutta minä sanon tässä kohti, että ihana aamu takana. Kiitos vaan kaikille. Perttuin Sara kiittää, kuittaa. Seuraavat 2 tuntia sun seurannas on Mari Pekkanen ja Keskipäivän Keidas. Ja sitten onkin Puikoissa iltapäivän Jani Nivala. Ja kello 18.30 tosiaan sitten tämä koko tapparaottelu. Huomenna kello 6.00 kuullaan jälleen. Moikka moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulis ja kuu.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Työmatkapyöräilijöille on tarjolla maksuttomat aamukahvit Lahdessa huomenna tiistaina. Kahvia on tarjolla Hakkapeliitta patsaalla Aleksanterin kadun ja Marian kadun risteyksessä kello 7-9 aamulla. Ilmaisista kahveista pääsee nauttimaan 200 ensimmäistä pyöräilijää. Kahvituksen järjestävät Lahden kaupunki ja kestävän liikenteen pilotit. Aamukahvitempaus on osa tänään käynnistyvää valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Lisäksi sekä varhaisen vaiheen yrittäjyys että vakiintuneiden yrittäjien määrä ovat vähentyneet vuodesta 2021. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Yli 51 000 lasta sai Kelan vammaistukea viime vuonna, tiedotti Kela. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Lapsista useimmiten tukea saavat 12-vuotiaat. Tukea saavista lapsista 65% on poikia. Alle 16-vuotiaiden vammaistuen saajien yleisin sairausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. 76% lapsista sai tukea tällä perusteella. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Hondius-risteilyalukselta kotiutettavalla Yhdysvaltain kansalaisella on vahvistettu uusi hantavirustartunta, kertoo Yhdysvaltain terveysministeriö. Ministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Maailman terveysjärjestö WHO ei vielä tuoreeltaan ollut päivittänyt vahvistettujen hantavirustartuntojen lukumäärää. WHO:n mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneesta yhdysvaltalaisesta. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Erittäin hyvää uutta alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita. Se on 11. päivä toukokuuta ja Osmo viettää tänään nimppareitaan. Tervehdys keskipäivän keitalta Mari Pekkanen. Täällä taas uuden viikon ja arjen ääressä. Aika kiva olla täällä. Aurinko paistaa, puut vihertää, kesä on aluillaan ja pääsääntöisesti ihmisetkin on huomattavasti hymyileväisempiä kuin esimerkiksi marraskuussa. Eikö olekin jännä juttu, että jotenkin tämmöinen valoisuus mukaan hymyilyttäisi enemmän. Mutta kyllä se hymyilyttää ja hyvä niin. Se on kiva, kun suomalaisetkin jopa saattavat sanoa sanasen jos toisen toisilleen kohdatessaan ulkona. 0406195939 on toi meidän WhatsAppin numero. Sinne on jo ensimmäiset keitaalaiset ilmoittautuneet, ei muuta kuin viestiä tänne päin. Ääni saattaa olla vähän painuksissa. Tulin tuossa yön kähmässä kotiin pieneltä viikonloppureissulta. Olin Latviassa katsomassa Rallycrossin EM-sarjan avausosakilpailua ja suomalaiset ajoi siellä niin hyvin, että oli pakko huutaa. Koska siis kyllähän se huuto kannustaa entisestään niitä kuskeja ajamaan kovempaa. Niin jos kuulostaa siltä, että ääni on painuksissa, niin johtuu todennäköisesti ihan siitä, että on me kaastanut. Ihan rehellisesti sanoin ja myönnän, että me on pitänyt meteliä. Ja hyvä, niin me voisin kertoa vähän tuosta viikonlopusta parin kappaleen jälkeen. Nyt kuunnellaan, minkälainen kappale on Pictures.

Lucy Silvassa, What You Are Made Of. Kello on ihan kohta sillä 18 minuuttia yli 11. Vuorokausi sitten oli niin sanotusti täysi rähinä päällä. Olin siis Latviassa Riiassa todistamassa rallycrossin EM-kauden avausosakilpailua. Ja sehän oli suomalaisittainkin varsin hieno menestys. Mutta jos muutama sananen tuosta tapahtumasta, niin kyllä tekisi aika hyvä, että suomalaiset kävisivät ottamassa maailmalla oppia erilaisista tapahtumista. Voin sanoa, että me on kiertänyt satoja erilaisia esimerkiksi autourheilutapahtumia. Ja ollaan me aika lapsen kengissä. Sitten kuitenkin monenlaisessa tapahtuman järjestämisessä. Se, että tuommoisesta isosta autourheilutapahtumasta saa koko perheen tilaisuuden, niin vaatii tietysti paljon erilaisia osasia ja tekijöitä. Mutta kun ajatellaan, että tulet tuommoiseen tapahtumaan, niin siellä on tietysti se itse kilvanajo, mikä on hienoa, se on huikeaa. Rokki soi, menevät musiikit soivat siellä, koko ajan on hyvä fiilis. Katsomopaikkoja on riittävästi ja katsomoista näkee radalle hyvin. Jos ei näe radalle hyvin, niin sitten on semmoisia isoja skriinejä, joista voi seurata sitä kisaa niiltä osin, kun ei kunnolla näe. Sitten on erilaisia tämmöisiä pikkuhurvittelupaikkoja, että voi mitata omaa voimaansa sillä, että lyö lekalla johonkin tiettyyn kohtaan ja katsotaan, että mihin mitta-asteikolla se lyönti osuu, tai sitten voit käydä ajamassa vähän kartingia siinä samalla, ostaa fanituotteita, niin oli kyllä niin, tavallaan hirveän kokonaisvaltainen. Ja sitten se, mikä meillä tuntuu olevan kotimaassa helmasynti monessakin autourheilutapahtumassa, on se, että ne venyy ne kisapäivät todella pitkiksi. Mutta jos ajatellaan, että eilen kisa alkoi 10:00, toki siis lauantaina ajettiin alkuerävaiheet kaikissa luokissa, mutta eilen kisatapahtumat alkoivat käytännössä 10:00 ja heti siinä 3:30 tienoilla ne oli kaikki kilpailutapahtumat ajettu. Niin semmoinen 5,5-6 tuntia, niin kyllä sen jaksaa sitten perheen pienimmätkin seurata, tai jos ei jaksa, niin sitten lähtee pois, mutta oli se ihan omanlaisensa kokemus ja olisi ollut mieleenpainuva ilman suomalaismenestystäkin, mutta siis suomalaisia oli 3 kappaletta radalla ja nimenomaan tuossa pääluokassa eli Euro RX1. Superkaareilla olivat kilpailemassa ja tämäkin oli huikea määrä superkaareja, joita osallistui tuohon ekaan kisaan, niin 30 kappaletta. Et kyllä siinä saatiin räminää ja pauketta useamman lähdön verran kuin nämä huippu superkaarit starttasivat viivalle. Ja tietysti mikä ehkä kaikista hienointa, vasta 17,5-vuotias kotkalainen Joni Turpeinen ajoi ensimmäisen EM-osakilpailunsa ikinä

ja oli kolmas. Miettikää, tyypillä ei edes pitäisi olla ajokorttia, jos niin kuin vertaa tavan pulliaiseen, että ei ole edes täysi-ikäinen. Niin siellä se paino menemään, kun aika poika konsanaan ja päihitti. Esimerkiksi toinen alkuerä, niin päihitti lajin 8-kertaisen maailmanmestarin Johan Kristoffersonin. Ja sitten lopulta sijoittui vielä kolmanneksi, niin hän itse sanoikin tuon kisan jälkeen, että ei olisi voinut paremmin mennä. Hänen tiimikaverinsa, suonenjokelainen Juha Rytkönen, ylsi myöskin finaaliin ja oli myös siellä kärkikamppailuissa, mutta kuten monet autourheilua seuraavat tietävät, ensimmäisessä mutkassa sattuu ja tapahtuu. Harmillisesti nyt sattui Juhalle siinä mielessä, että auto sai osumaan ja tuon osuman myötä siitä Juhan kilpurista hävisi virrat hetkeksi. Ja sitten Juha joutui sitä autoa käynnistelemään, niin kyllä sen tietää, että täysiä kun ajetaan 6 kierrosta kilpaa, niin ei voi antaa yhtään siimaa. Et Juha Rytkönen sijoittui sitten kuudenneksi tuossa avausosakilpailussa. Ja vielä Valkealan oma vahvistus Anton Seppä oli mukana superkaareissa. Hänellä ihan uusi auto, jota on tehty tässä pitkin talvea ja alkuvuotta, ja oli tosi paljon teknisiä harmituksia ja paljon remonttia ja muuta, mutta Seppäkin pääsi hienosti tuonne puolivälierävaiheeseen, että sitten niistä puolivälieristä 3 parasta eteni semifinaaleihin, niin Anton oli 4. Mutta nappasi muutamat EM-pisteet mukaansa. 3 pistettä sai Anton Seppä ja on nyt tuossa EM-pistetaulukossa 15. Mutta semmoinen oli Pekkasmarin viikonloppu. Hyvin on tullut levättyä. Kaikki 4 tuntia kävin kotona nukkumassa ja sitten jatkoin työntekoa, mutta täällä on kiva olla. Tämä on Don Huonot ja Riidan kylväjä. Me emme ole sellaisia.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Häh?
6: Täh?
7: Mitä?
8: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheenaiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elävästä suoraan sydämellä. ESS.
9: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
10: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
9: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
11: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
12: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Siinä Sanni kappaleella Metsä. 11.32 näyttää kello tällä hetkellä. Oikein hyvää maanantaita keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numeromme on 0406195939. Jukka Poika ja Potentiaali seuraavaksi.

0: Jukka Poika ja Potentiaali. Yle on tänään uutisoinut, että lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Ja jos nämä ehdotukset toteutuvat, niin lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan satasen kuussa. Ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Ehdotukset sisältyy hallituksen tilaamaan selvitykseen, jonka ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaho ja Kelan johtaja Kari-Pekka Mäkilohi-Luoma. Ja tukena on ollut 8-henkinen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut myös muita asiantuntijoita. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina, kaikille kuuluvana etuutena. Ja tuo selvitystyö tähtää tulevalle hallituskaudelle. Grahn-Laasonen painottaa Ylen haastattelussa, että tällä vaalikaudella uudistusta ei ehditä tehdä, ja sanoo, että toivon, että puolueet tutustuvat tähän selvitykseen perusteellisesti ja muodostavat kantansa siihen ajan kanssa. Lapsilisä on ehdottomasti säilyttämisen ja vaalimisen arvoinen instituutio. Grahn-Laasosen mukaan kokoomus ei ole vielä muodostanut selvityksen kaikkiin ehdotuksiin kantaa. Mutta mielenkiintoinen avaus, ja tosiaan jatkossa jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa kuussa ja lapsilisää maksettaisiin, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Se voitaisiin maksaa puoliksi kummallekin vanhemmalle, ja sitten samalla kaikki korotukset poistuisivat. Yksinhuoltajakorotus kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella, lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin.
1: Keskipäivän keidas.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tuossa tuli mainittu, että Yle on tänään uutisoinut lapsilisiin. Ehdotetaan isoa remonttia, tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias. Ja sitten täällä Sanni Grahn-Laasonen tosiaan sanoo Ylelle, että on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina kaikille kuuluvana etuutena. Niin eräs meidän vakiokuuntelija kommentoi tätä, että jos tulot on esimerkiksi 23 500 euroa kuukaudessa, niin mihin tarvii universaalia etuutta? Tuota en ole ikinä halunnut hyväksyä, historian havinaa voisi muuttaa. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne studioon, jos haluat laittaa viestiä.

Next Plane Home soi siinä Daniel Powterilta. Kello on 9 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurannasi kello 13 saakka. Eli tunnin verran jatketaan vielä keskipäivän keitan kanssa. Seuraavaksi kuunnellaan John Farnhamia. Hänen kappaleensa on nimeltään You Are The Voice.

musiikkia Down Under. John Farnham suoraan Australiasta. You are the voice soi siinä. Tämä on muuten 40 vuotta ikää tuolla kappaleella. Tai tänä vuonna tulee 40 vuotta kuluneeksi sen julkaisusta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, mutta ennen uutisia meille esiintyy vielä Jenni Vartiainen. Hän vie meidät Edeniin.

0: Uutisista hyvää päivää. Peruskoulunsa päättävien päijäthämäläisten nuorten kiinnostus lukioiden erityislinjoihin kasvaa, erityisesti Lahdessa. Gaudian musiikki- ja kuvataidelinjojen hakijamäärät nousivat selvästi viime vuodesta, ja myös Lahden Lyseon luonnontiede- ja teknologialinjat vetävät. Pienemmillä paikkakunnilla suosittu on esimerkiksi Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinja. Sen sijaan Heinolassa ja Orimattilassa hakijamäärät ovat laskeneet. Lahden Gaudian IB-linjalla pudotus on jyrkkä ulkomaalaisten hakijoiden vähenemisen vuoksi. Koulutus muuttuu maksulliseksi kolmansista maista hakeville elokuun alusta alkaen. Showtuottaja Matti Myllyahon mukaan Suomen viisuharjoitukset Itävallassa ovat sujuneet hyvin ja artistit ovat erinomaisessa iskussa. Kevään ajan jatkunut odotus hellittää tiistaina, kun tämän vuoden euroviisut polkaistaan käyntiin Itävallan Wienissä. Suomalaisittain jännitystä riittää heti tiistaina illalla järjestettävässä ensimmäisessä semifinaalissa, jossa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tavoittelevat paikkaa lauantain finaaliin. Myllyaho kertoo, että euroviisuissa Suomen esityksen lavastuksesta löytyy uuden musiikin kilpailun mukaisesti niin sanottu apokalyptinen orkesterikoroke tuoleineen ja nuottitelineineen integroidulla pyrotekniikalla, jolla lavaste sytytetään tuleen. Hantaviruksen piinaamalta Hondius-risteilyalukselta sunnuntaina evakuoidulla ranskalaisnaisella on todettu hantavirustartunta, kertoo Ranskan terveysministeri Stéphanie Rist. Sunnuntaina kerrottiin, että kyseinen matkustaja oli saanut sairauden oireita. Nyt vahvistettu tapaus on jo toinen maanantaina vahvistunut hantavirustartunta. Aiemmin Yhdysvaltojen terveysministeriö kertoi, että myös laivassa matkustaneella yhdysvaltalaisella oli todettu hantavirustartunta. Ministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita, ministeriö kertoi. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista. Maailman terveysjärjestö WHO ei vielä tuoreeltaan ollut päivittänyt vahvistettujen hantavirustartuntojen lukumäärää. WHO:n mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneista, yhdysvaltalaisesta ja ranskalaisesta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 11:08. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaan emäntänä. Oliko riittävän maalaisesti sanottu tuo? Saat olla. Eikä sen niin väliä. Keskisuomalainen on tehnyt tänään jutun siitä, että Jyväskylän taivaalla voi kesällä nähdä matalalla liikkuvan ja erikoista lentokuviota tekevän lentokoneen. Ja ei, tämä ei ole nyt niitä pippelikuvia, mistä uutisoitiin tuossa joku aika sitten, että oli taivaalle piirrelty ja niistähän tuli ihan kansainvälinen media huomiokin osaksi. Mutta nyt tästä kesällä matalalla liikkuvasta ja erikoisia lentokuvioita tekevästä lentokoneesta, niin siinä kyse on Maanmittauslaitoksen kuvauskoneesta, joka tekee ihan vuosittaista ilmakuvaus- ja laserkeilausta maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin koske Keski-Suomea, vaan aika laajasti ympäri Suomea. Maanmittauslaitos ylläpitää lennoilta saatavan aineiston avulla kansallista maastotietokantaa, joka on tarkin koko maan kattava kartta-aineisto. Ja tuon kerätyn aineiston avulla päivitetään maastotietokantaa ja tuotetaan ajantasaista tietoa viranomaistyöhön sekä yhteiskunnan hyödyksi. Esimerkiksi Ruokavirasto tekee aineistolla peltovalvontaa, minkä perusteella määräytyvät maataloustuet. Näin kertoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Juha Kareinen. Metsähallitus ja Metsäkeskus käyttävät aineistoa metsien inventointiin, eli metsävaratiedon tuottamiseen. Ja muita aineiston käyttäjiä ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Väylävirasto ja Puolustusvoimat. Ja Kareisen mukaan ilmakuvausten aikaan sään tulee olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta nuo kuvat onnistuvat. Yksittäisten alueiden kuvauksen ajankohta määräytyy aina sääolosuhteiden mukaan ja lentokone lentää noin 7 kilometrin korkeudessa. Ilmakuvat julkaistaan sitten maksuttomalla karttapaikalla kesän aikana. Laserkeilausaineistosta tehdään karttapaikalle kokonaisturvallisuussyistä epätarkemmat versiot avoimeksi ja julkiseksi aineistoksi. Ja Maanmittauslaitoksen lentokoneen lentoreittiä voi seurata vaikkapa siellä Flight Radar-palvelussa. Mutta tämmöisiä lentelyitä on tulossa ihan ympäri Suomea, sillä kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan Suomen pinta-alasta. Tässä on Kisu. Häneltä kuullaan kappale Sabotage.

Bryan Adams ja Summer of 69. THL on tehnyt mielenkiintoisen avauksen. THL, siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan oikeusverotuksen voi olla yksinkertaisin tapa parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja THL ehdottaa esimerkiksi nykymallin kannusteiden, demografisten mallien ja alueiden verotusoikeuden selvittämistä. Ja THL pitää tätä nykyistä rahoitusmallia monimutkaisena ja tavoitteeltaan ristiriitaisena ja muistuttaa, että nuo eri rahoitusmallit ratkaisevat eri ongelmia. Siksi pitää olla selvillä, että mitä rahoitusmallilla tavoitellaan. Esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä kannustetaan eri keinoin kuin palvelutarpeen täyttämistä. Ja THL nyt kannustaisi arvioimaan, että tulisiko alueiden rahoitusta määritellä aiempaa enemmän väestön demografisten tietojen perusteella. Ja näillä tarkoitetaan tietoja esimerkiksi väestön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja työllisyydestä, ja näiden avulla voitaisiin arvioida palveluiden tarvetta. Ja THL mukaan demografian käyttäminen rahoituksen pohjana sairastavuustietojen sijaan ehkäisee diagnoosien kirjaamista pelkästään rahoituksen maksimoimiseksi. THL mukaan nykyistä rahoitusmallia ei tarvitse laittaa kokonaan uusiksi, vaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voisi painottaa rahoituksessa aiempaa enemmän. Ja tiedotteessaan THL huomauttaa, että yksinkertaisin ja todennäköisin tehokkain tapa parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuutta olisi hyvinvointialueiden verotusoikeus. Tuossa tiedotteessaan THL ehdottaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen ennakoitavuuden lisäämistä määräämällä rahoitus aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Saas nähdä, minkälaisen vastaanoton tällainen ehdotus sitten oikein saakaan. Ja varmasti kaipaisi aika paljon konkreettista tietoa, että miten nuo kaikki käänteet sitten käytännössä toteutettaisiin.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Tanssit vaikka et osaa, näin Olavi Uusivirta. Tänään on julkisuudessa kerrottu suhteellisen suuresta sotaharjoituksesta, joka tulee näkymään myöskin meidän kuuluvuusalueellamme. Tämmöinen kuin Karelian Sword 26 sotaharjoitus järjestetään Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella 22.–29. toukokuuta, eli toukokuun vikalla viikolla eri toten, tai alkaahan se siinä jo edeltävällä viikolla, mutta kuitenkin puhutaan toukokuun loppupuolesta. Ja ei ole mistään ihan pienestä harjoituksesta kyse, nimittäin tämän Karjalan prikaatin johtaman harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 10 000 sotilasta. Koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta. Ja toi harjoitus on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien sekä tammikuussa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten päättöharjoitus. Karelian Sword 26 harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista Etelä-Suomen joukko-osastoista. Karjalan prikaatin lisäksi mukana on joukkoja Porin prikaatista, panssariprikaatista, maansotakoululta, maanpuolustuskorkeakoululta, Kaartin jääkärirykmentistä ja Rajavartiolaitokselta. Ja lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Pääesikunnasta, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Harjoituksen osallistuu myöskin joukkoja Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Mukana on osia Virginian kansalliskaartin pioneerijoukkoista sekä Ison-Britannian asevoimien tämmöisestä taisteluhelikopteriosastosta. Ja harjoituksessa käytetään noin 1500 ajoneuvoa, mukaan lukien raskasta kuljetuskalustoa ja panssaroituja ajoneuvoja. Harjoitukseen liittyy myöskin puolustusvoimien ja liittolaisten lentotoimintaa. Ja nyt kun sitten otetaan tämä suurempi kokonaisuus vielä käsittelyyn, niin Karelian Sword 26 on osa maavoimien laajempaa kevään harjoituskokonaisuutta, johon osallistuu yhteensä noin 19 000 sotilasta. Niin kyllä riittää vilskettä sitten noilla kulmilla vielä toukokuun loppupuolella, eli Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo.

Malo Lewis ja Want It Back soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 12.35. Tervehdys studiosta, se on uusi viikko aluillaan. 11. päivä toukokuuta on tänään ja Osmo viettää nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset kaikille Osmoille. Olkoon päivänne aurinkoinen ja mukava. Eräs kuuntelija kyseli tuolla siitepölytilannetta, koska tuntuu kuulemma siltä, että ei lopu aivastelukausi ollenkaan, niin riippuu toki siitä, että mille kaikille on allerginen, mutta juuri päivitetty siitepölytiedotus kertoo, tai tiedote pikemminkin, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa ja samaan aikaan koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelee vähäisistä kohtalaisiin. Ja nyt on ennustettu jonkin verran sateita, niin sade tietysti laskee ilman siitepölymääriä. Ja norkko.fi on osoite, josta löytyy nämä viralliset siitepölytiedotukset. Niin kannattaa ottaa tietysti seurantaan, jos on siitepölyallergiaa. Ja ennuste sanoo, että lepän kukinta päättyy ihan tässä lähipäivien aikana Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Ja koivun siitepölyä kulkeutuu edelleen Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Sen sijaan Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ennusteessakin sanotaan, että sade laskee ilman siitepölymääriä. Mutta joo, norkko.fi on toi osoite, sieltä kyseinen siitepölytiedotus on kaikkien saatavilla ja tavoitettavissa.

Helsinki ja Bye Bye Bye suoraan vuodelta 2000. Seuraavaksi jatketaan. Kappale on vanhempi, mutta versio on uudempi kuin edellä kuultu. Franzine, lahtelaispoppo ja heidän versionsa kappaleesta

0: Ani ja valosta tehty. Erään kuuntelijan kanssa on tänään käyty privaatisti keskustelu. Privaatisti siksi, että on ollut erilaiset viestintävälineet kuin että olisin itse sitä höpöttänyt. Mutta nytpä kerron, mistä me ollaan puhuttu. Aika moni media on kertonut, että yli 1 000 000 suomalaisen käyttämään etuun on tulossa korotus. Ja ainakin Iltalehti on kirjoittanut aiheesta juttua. Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti tämän kevään kehysriihessä tuloverotuksen muutoksista osana toimia, joilla pyritään tukemaan talouskasvua ja vahvistamaan julkista taloutta. Ja tämän hallituksen lakiluonnoksen mukaan yhtenä toimena korotettaisiin työnantajan työntekijälle tarjoamaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan liikunta- ja kulttuuritoiminnan enimmäismäärää 400 eurosta 540 euroon. Ja lisäksi ehdotetaan tämän edun käyttöalan laajentamista. Liikuntatoimintana pidettäisiin jatkossa myös henkilön fyysistä aktiivisuutta edellyttäviä luontoharrastuksia. Liikuntaedun piiriin tulisivat siten esimerkiksi myös kalastukseen ja metsästykseen liittyvät palvelut, joita verotuskäytännössä ei ole tähän mennessä pidetty tuon edun piiriin kuuluvina. Kohdennettuja maksuvälineitä tarjoavien yritysten arvion mukaan palkansaajille myönnetään omaehtoista liikunta- ja kulttuurietua vuosittain yhteensä noin 330 miljoonalla eurolla. Etua saavia palkansaajia on arviolta noin 1,2 miljoonaa ja edun keskimääräinen arvo on noin 272 euroa vuodessa etua saavaa työntekijää kohden. Hallitus aikoo korottaa myöskin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 1 600 eurosta 2 100 euroon tänä ja ensi vuonna, ja vähennysprosenttia korotettaisiin yrityksiltä ostetuista palveluista 35% 40% ja maksetusta palkasta 13% 15%. Matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta alennettaisiin määräaikaisesti 800 euroon vuonna 2026, ja vähennyksen enimmäismäärä pysyisi kuitenkin ennallaan. Mutta nyt valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja tuosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi, ja lausuntokierros kestää toukokuun 22. päivään saakka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Daya kappaleella Bandit. 3 minuutin kuluttua kello tulee 13. Vuoro on uutiset ja sitten Nivala Jani ottaa lähetyksen polskuteltavaksi radioaaloilla. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta. Palaa huomenna ääneen kello 11. Moi! Ja kyllähän me otetaan tämmöistä musaa vielä ennen uutisia. The Sounds ja Living in America.

0: Uutisista hyvää päivää. Peruskoulunsa päättävien päijäthämäläisten nuorten kiinnostus lukioiden erityislinjoihin kasvaa, erityisesti Lahdessa. Gaudian musiikki- ja kuvataidelinjojen hakijamäärät nousivat selvästi viime vuodesta, ja myös Lahden Lyseon luonnontiede- ja teknologialinjat vetävät. Pienemmillä paikkakunnilla suosittu on esimerkiksi Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinja. Sen sijaan Heinolassa ja Orimattilassa hakijamäärät ovat laskeneet. Lahden Gaudian IB-linjalla pudotus on jyrkkä ulkomaalaisten hakijoiden vähenemisen vuoksi. Koulutus muuttuu maksulliseksi kolmansista maista hakeville elokuun alusta alkaen. Show-tuottaja Matti Myllyahon mukaan Suomen viisuharjoitukset Itävallassa ovat sujuneet hyvin ja artistit ovat erinomaisessa iskussa. Kevään ajan jatkunut odotus hellittää tiistaina, kun tämän vuoden euroviisut polkaistaan käyntiin Itävallan Wienissä. Suomalaisittain jännitystä riittää heti tiistaina illalla järjestettävässä ensimmäisessä semifinaalissa, jossa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tavoittelevat paikkaa lauantain finaaliin. Myllyaho kertoo, että euroviisuissa Suomen esityksen lavastuksesta löytyy uuden musiikin kilpailun mukaisesti niin sanottu apokalyptinen orkesterikoroke tuoleineen ja nuottitelineineen integroidulla pyrotekniikalla, jolla lavaste sytytetään tuleen. Hantaviruksen piinaamalta Hondius-risteilyalukselta sunnuntaina evakuoidulla ranskalaisnaisella on todettu hantavirustartunta, kertoo Ranskan terveysministeri Stéphanie Rist. Sunnuntaina kerrottiin, että kyseinen matkustaja oli saanut sairauden oireita. Nyt vahvistettu tapaus on jo toinen maanantaina vahvistunut hantavirustartunta. Aiemmin Yhdysvaltojen terveysministeriö kertoi, että myös laivassa matkustaneella yhdysvaltalaisella oli todettu hantavirustartunta. Ministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita, ministeriö kertoi. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista. Maailman terveysjärjestö WHO ei vielä tuoreeltaan ollut päivittänyt vahvistettujen hantavirustartuntojen lukumäärää. WHO:n mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneista, yhdysvaltalaisesta ja ranskalaisesta.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä, yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: musiikkia suoraan biisien biisi kategoriasta. 4 ruusua valuva taivassa. Ai ai, millä biisillä aloitettiin iltapäivälähetys. Tänään maanantaina 11. päivää toukokuuta ja ai ai, millä biisillä jatketaan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tästä taitaa tulla hyvä lähetys, sanon mun sanoneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festivali meillä mukana. Mä kerron sulle kohta lisää tosta, miten voit voittaa kesän parhaimmille rockfestareille lippuja heidän kuin puolivälille. Mennään siihen kohta. Erinomaista maanantaita ja hyvää uutta viikkoa. Kiitos Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Mari Pekkanen pisti tuossa terkkuja tänne päin, että mahtavinta lähetystä koskaan. Näillä saatesanoilla otettiin läpystä vaihto täällä Puolen Suomen radiossa. Ja toi oli hyvä tapa toivottaa meikäläinen tervetulleeksi tänne iltapäivä studioon, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja voisiko olla jopa niin? Onko meillä tänään semmoinen, että tuleeko tänään niin kuin kaikkien aikojen lähetys? Tuleeko tänään mahtavin iltapäivälähetys, mitä Puolen Suomen radio on ikinä historiassa todistanut? Kyllä se nyt siltä vähän vaikuttaa. Tässä on niin paljon kaikkea hyvää pörinää ja porinaa ja kutinaa ilmassa. Se on tänään, maanantai 11. toukokuuta. Jos et ollut kuulolla tänään kello 13-18, niin voit syyttää vain itseäsi myöhemmin. Tämä lähetys jää historian kirjoihin joskus 100 vuoden päästä, kun selataan Wikipediaa ja siellä luetaan sitten radiokohdasta. Mikä oli radio? Radio oli semmoinen radiotaajuuksilla, FM-kanavilla lähetettävää sisältöä, mitä aikanaan tehtiin. Eräs hyvä radiolähetys tehtiin vuonna 2026 paikassa nimeltä Suomi, Finland ja Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tosiaan tämä päivä. Joo, lähteekö vähän mielikuvitus laukkaamaan? Mutta ei se mitään. Tästä ehkä tulee paras Puolen Suomen iltapäivälähetys, ainakin niin kuin näistä meikäläisen tekemistä ikinä. Mutta muiden tekijöiden tasollehan minä en voi koskaan yltää ja ihan ok niin. Ja hei, miksi tästä tulee kaikkien aikojen paras Puolen Suomen iltapäivälähetys? No, meillä on tänään Anemone Aaltonen, lahtelainen yrittäjä, markkinointi-ihminen ja kahvi- ja energiajuoma-ihminen vieraana. Anemone Aaltonen voitti tuon suomalainen menestysreseptikilpailun. Siinä oli semmoinen historiallinen tilanne, että voittajia oli tänä vuonna 2. Tämä salaatti, sheikattava salaatti oli toinen voittaja. Sitten Anemone Aaltosen Kili-niminen energiajuoma. Anemone Aaltonen tulee tänne vastailemaan meikäläisen kysymyksiin. Aion kysyä, että miten se Kili on otettu vastaan? Onko se semmoinen energiajuoma, mistä tulee ihan tämmöinen pidempiaikainen monien vuosien juttu? Onko se löytänyt paikkaansa vai miten sillä Kilillä menee? Ja Anemone Aaltonen saa kertoa siitä Kili-energiajuomasta tarkemmin meille, kun siinähän oli semmoinen jännä juttu, että siinä käytetään kahvimarjan kuorta, joka muuten menisi johonkin vähän niin kuin, ei nyt roskiin, mutta siis kun että sitäkin voidaan käyttää, niin se on jännä juttu, että miksei sitä ole ikinä aikaisemmin käytetty, niin me puhutaan näistä jutuista tänään myöhemmin. Sitten suuri päivä tänään Kouvolalle. Huijaa. KK Kouvola meinaa repeillä liitoksistaan ihan yhtä paljon kuin iltapäivälähetyskin täällä. Käykö se tänään silleen, että jääkiekon Suomen mestaruus harjataan Suomen Kouvolaan KK:lle ihka ensimmäistä kertaa koskaan? Jännä päivä. Jänniä oli viikonlopukin lätkäpelit, joo. Siellä vedettiin pitkään ja hartaasti ja katsotaan mitä tänään käy. Se on jännä laji toi jääkiekko. Mestaruus katkolla Kouvolassa tänään, niin sitäkin sitten illemmalla sitten jännitetään tänään. Joo, kaikki aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Miksi se on just maanantaina? No, ne nyt joskus sattuu vaan maanantaillekin. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tervetuloa mukaan. Kello 6 saakka vedetään.

0: Way Dynamic, Miftit. Saako toivoa parhaalle lähetykselle koskaan hyvän mielen biisiksi Bill Withersia ja Lovely Day -nimistä kappaletta? Totta kai saa. Suurin piirtein pitää toivoa. Se on about pakollista. Bill Withers, Lovely Day soimaan tähän maanantaipäivään. Totta maar. 0406195939, se on Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero. Toivebiisit, risut ja ruusut, random terveiset, vierasehdotukset, kaikki mitä ikinä keksitkään, niin sinne vaan kaikki haukut ja kehut ja kaikki siltä väliltä. 0406195939. Tuossa kun sanoin että vierasehdotustakin voi vaikka laittaa, niin joo. Miksipäs ei. Tänään siis Anemone Aaltonen, Suomen tai suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaja, saapuu tänne puhumaan kilienergiajuomastaan kello 15 jälkeen. Huomenna jutellaan näyttelijä, imitaattori, juontaja Christopher Strandbergin kanssa. Christopher Strandberg tekee keikkaa, hänellä on hänen shownsa kiertämässä Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella nytteni. Christopher Strandberg jakamassa kuulumisia huomenna kello 15 jälkeen. Mutta joo, toivebiisi soimaan. Tämä on nimettömältä kuulijaltamme. Ja hän vastaa, että sehän on mitä erinomaisinta, että saadaan laulu soimaan. Joo, Bill Withers, Lovely Day.
1: Musiikkia

0: Bill Withers, Lovely Day. Se oli toive musiikkia, jota pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939 kaikkien aikojen parhaimman puolen Suomen iltapäivälähetyksen kunniaksi. Ja kaikkien aikojen parasta musiikkia siinä kuulijamme toiveesta. Joo, ja jos sä haluat jotain toivoa, niin 0406195939. Hei, kaveri meillä tästä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä, John Smith Rock Festival, joka järkätään heinäkuun puolivälin paikkeilla suurin piirtein. Ja kisa on auki. Lippukisa on avattu. Sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi, voittaa 3 päivän festarielämys sinulle ja kaverillesi. John Smith Rock Festival, Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Rokki soi ja hevi jytää. Meidän skapa toimii silleen, että käyt tämän radion kotisivuilla osallistumassa kilpailuun, käyt täyttämässä yhteystiedot ja kerrot sinne, että minkä takia sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festareille. Että miksi just teidän kahden? Mitä te voisitte tuoda tämän kesän John Smith Rock Festivaaleille lisää? Miksi festarit olisi paremmat sitä kautta, että sinä ja sun ystäväsi olette siellä mukana? Sitten meikäläinen arpoo täältä kaikkien osallistuneiden kesken näitä lippupaketteja ja niitä lähtee 4 noita 2 hengen lippusetteja John Smith Rock Festareille. Kilpailuaika on tässä toukokuussa. Ja voittajat ovat sitten selvillä meillä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana arkisin kello 13-18. Niin näin toimii tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Siellä on todella kova kattaus tänäkin vuonna John Smith Rock Festareilla esiintyjiä. Floriansseen, ainoa suomalainen festarikeikka tänä kesänä. Beast in Black, Herra Ylppö, Mokoma, The Gathering, Amorphis ja kaikenlaisia mahtavia heavy- ja rock-tyyppisiä orkestereita löytyy John Smith Rock Festareilta. Niin käy osallistumassa tämän radiokanavan, mistä kuuntelet tätä lähetystä, niin kotisivujen kautta John Smith Rock Festival -kisaa ja lähde ystäväsi kanssa rokkaamaan Laukaan Peurunkaan heinäkuun puolivälissä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moido.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
11: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
10: Kaijan Sinkon puutarha.fi

Kuustosen Mikko. Voi mahdoton paikka. Se oli onnen tyttö se laulu. Seuraava laulu on Pihlajan biisi Encore. Ja Smith & Tell, Hotel Walls. Kuunnellaan myös kohta puoliin. Yleensä se menee niin, että eläimet asuu metsässä, ihmiset ei asu metsässä, mutta silloin tällöin nämä kaksi maailmaa kohtaavat, eläinten maailma ja ihmisten maailma. Savon Sanomat on nostanut tänään esiin erään Ilveksen visiitin kuopiolaisen Jaanan pihalle. Jaana Luttinen oli eilen sunnuntaina yllättynyt siitä, kun pihapiirissä oli näkynyt ilmielävä ilves. Jaana Luttinen kommentoi Savon Sanomille, että enpä aikaisemmin nähnyt tuota eläintä. Se käveli tuosta naapurin etuoven edestä aidan vierestä, eli kävi ihan pihassa hieman ennen iltakymmentä, siis eilen. Muutaman kerran piti silmiä räpsäyttää, että mikä. Siitä kohtaa hipsii usein iltaisin pari kissaa. Nyt olikin sitten vähän isompi kissaeläin, tai sanotaanko jopa, että kissapeto. Tämä ilveksen havaitsija, joka oli Kuopiossa nähnyt tämän ilveksen, niin on sitä mieltä, että se ilves ei ollut tämmöinen mikä pelokas yksilö, että se ei pelännyt ihmistä ollenkaan. Mutta sitten kun helikopteri oli mennyt yli, niin sitä se ilves oli säikähtänyt ja jatkanut sitten matkaa. Joo, ja videomateriaalia Savon Sanomien verkkosivuilla tästä kissapedosta. Ilves, mielenkiintoinen otus. Ja tuossahan pyörii semmoinen karhuvideokin just, oliko se Facebookin puolella, no tuolla somessa joka tapauksessa. Se oli autosta kuvattu, missä karhu katteli tien sivusta, kun auto hiljensi siihen paikalle. Sitten se autossa ollut ihminen avasi sen ikkunan ja karhu luikki metsään pakoon. Oli jännä sekin video. Mahdollisesti säkin oot sen somessa nähnyt, niin tämä karhun semmoinen tuijotus, mikä sieltä tien varresta metsästä, metsän laitamilta näkyi, niin jänniä tuommoiset kuin jotain villieläimiä kohtaa. Mä näin tässä muutama päivä sitten jonkun metsäkauriin, metsäpeuran. Yleensähän ne on tosi säikkyjä, että ne pelkää ihmistä. Mä näin sen eka kerran. Mä katsoin, että mikä tossa tien sivussa menee, että onko susi, kun oli ihan saman värinen ja saman kokoinen. Se ei ollut semmoinen hirveän iso peura tai kauris. Niin mä katsoin, että onko susi, mutta ei, se oli semmoinen kaurispeura, mikä siinä metsässä lymyili sitten pusikossa ja juoksi karkuun. Tai ei, niin, se ei heti lähtenyt karkuun. Me vähän aikaa katseltiin toisiamme ja sitten se ampas, mutta se ei mennyt hirveän kovaa karkuun. Ja sitten mä näin sen saman peurakauriin vielä uudestaankin sitten 5 minuutin päästä. Sitten mä otin siitä jo vähän videookin ja menin kuvaamaan lähemmäs, niin se rupesi etujaloillaan tömistelemään maata. Se oli selkeästi sitä mieltä, että älä tuu tänne, että hän näyttää kuka on kuka. Se siinä mulle, se peurakauris mikä olikaan, niin tömisteli jalkojansa maahan. About varmaan 3 kertaa iski silleen ja katteli muhun päin, että älä tuu tänne. Kun yleensä ne on hirveän semmosia säikkyjä, että ne ei rupea tolleen kuopimaan sitä maata, mutta tää selkeästi tää yksilö halusi näyttää, että kuka on kuka, että hänellä riittää poveria vähän tälleen rehennelläkin. Ja minä sitten siinä totesin, että en halua nyt mitään peurakaurisincidenttiä tai kohtaamista tähän, että otan muutaman hitaan askeleen taaksepäin ja mä lähden tonne päin, mistä mä oon tullutkin, että kiitos peurakauris, että nähdään.

Ihmiset muuten toimii eri tavalla, kun näkee tuommoisia villieläimiä. Vaikka nyt tää Kuopiossa on ollut ilves, tai sitten jos se karhu tulee vastaan, niin kuin nyt hiljattain kierrässä yksi karhuvideo siellä somessa, niin osa kaivaa puhelimen ja osa ei, ja sitten myöhemmin harmittelee jälkeenpäin. Että olisi pitänyt ottaa siitä kuva, tai olisi pitänyt yrittää saada videoa, tai jotain tämmöistä. Mutta joo, me toimitaan sitten eri tavalla, kun villieläimiä on läsnä. Mä kuulin tämmöisestä yhdestä hurjapäänaisesta, joka asuu jossain tuolla Turun saaristo, siellä päin, Turun saaristossa. Hänellä on siellä kuulemma omia lampaita. Ja tämä hurjapää oli sitten tehnyt silleen, kun oltiin kuultu, että siellä saaristossa liikkuu karhu. Ja hänellä oli ne lampaat siellä kesällä laitumella. Niin tämä oli mennyt tämä lammasfarmarinainen telttaa nukkumaan sen karhun ja niiden lampaiden väliin. Että kun siellä saaristossa tiedettiin, että about, että missä se karhu menee, se oli niinku tiedossa, että se menee tuolla päin, hänellä on ne lampaat tossa noin, niin hän meni telttailemaan siihen väliin, jottei se karhu menisi sinne niitä lampaita sitten telomaan tai tekemään niille jotain, syöpöttelemään tai tällaista. Mutta ei ollut tässä tarinassa karhukohtaamista, että oli saanut nainen viettää yönsä teltassa sitten ihan ilman karhua ja ehkä se oli toiminut ja ehkä se oli pelastanutkin sitten lampaat, en tiedä. Mutta kuulin samasta tyypistä sitten myös semmoisen jutun, että hänen, tämän naisen, joka asuu siellä Turun saaristossa päin, niin hänen kotipiirissä oli ollut susi kotipihassa. Niin tiedätkö, mitä tämä nainen oli tehnyt sille sudelle? Ne oli tietenkin mennyt häätämään sen. Siis ihan vaan silleen huutamaan ja läpsyttelee käsiä ja hus hus! Oli niin kuin mennyt häätämään suden pois takaisin johonkin metsään ja susi oli lähtenyt tarinan mukaan, mutta oli kuulemma ollut just vähän semmoinen niin kuin tämä Kuopio ilveskin, että sitä ei jotenkin ihan hirveästi ollut kuitenkaan sitä kiinnostanut ihminen. Ja tämä suden häätänyt nainen oli sitä kommentoinut silleen, että okei, hän sai sen suden lähtemään, se susi oli lähtenyt, mutta hänellä oli jäänyt semmoinen fiilis, että jos se susi olisi halunnut jäädä siihen pihapiiriin, niin se olisi kyllä jäänyt, mutta että se susi nyt niin kuin vapaasta tahdostaan sitten vaan lähti ja ei mitenkään kovaa pois. Niin tällaisia kohtaamisia täältä viidakkorumpu on meikäläisen korviin pikkulinnut laulaneet. Joo, piti jakaa ne sullekin nämä Turun saariston villieläinkohtaamiset.

0: Kaikkien aikojen paras Puolen Suomen iltapäivä lähetys käynnissä. Hehe. Joo, joo. No niin, nyt mä hetkeksi rauhoitun tuosta. Jatketaan toive musalla. Seuraavaksi tulee Ressu Redfordin biisi. Kuka on se oikea? Ja tätä haluaa soimaan kuulijamme Pauli. Pauli pisti viestiä WhatsAppiin tulemaan numeroon 0406195939. Ressu Redford, kuka on se oikea?
1: Studiossa Jani Nivala.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella.
6: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Tässä tunnelmoi Ressu Redford, toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kuka on se oikea? Sitten tunnelmoidaan tehareiden säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sitten on aika ottaa uutisia. Uutisia ennen kuulet vielä yhden laulun Puolen Suomen iltapäivässä. Ja joo, laulun jälkeen luvassa on kello 14 uutiset ja sää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Poliisi pyytää vihjeitä Lahdessa viime vuoden syyskuussa tapahtuneesta ryöstön yrityksestä. Heinlammintiellä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan kohdistunut teko keskeytyi, eikä epäilty saanut saalista. Noin 20-30-vuotias mies poistui paikalta Kyrölän suuntaan. Hänellä oli tummat vaatteet, värikkäät kengät ja musta reppu. Tapausta tutkitaan törkeän ryöstön yrityksenä. Vihjeet eivät ole toistaiseksi johtaneet tekijän tunnistamiseen. Peruskoulunsa päättävien päijäthämäläisten nuorten kiinnostus lukioiden erityislinjoihin kasvaa, erityisesti Lahdessa. Gaudian musiikki- ja kuvataidelinjojen hakijamäärät nousivat selvästi viime vuodesta, ja myös Lahden Lyseon luonnontiede- ja teknologialinjat vetävät. Pienemmillä paikkakunnilla suosittu on esimerkiksi Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinja. Sen sijaan Heinolassa ja Orimattilassa hakijamäärät ovat laskeneet. Lahden Gaudian IB-linjalla pudotus on jyrkkä ulkomaalaisten hakijoiden vähenemisen vuoksi. Koulutus muuttuu maksulliseksi kolmansista maista hakeville elokuun alusta alkaen. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen kirjoitti päivityksessään, että tuemme Ukrainaa sen puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuvat droonit ovat vakava ongelma. Suomen maaperältä on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä droonia, jotka ovat ilmeisesti harhautuneet reitiltään Venäjän puolelta. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta. Valtonen on Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Sybihan mukaan kaksikko keskusteli myös Euroopan roolista, Ukrainan rauhanprosessista ja rintamatilanteesta sekä Ukrainan mahdollisesta EU-jäsenyydestä. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös laivassa matkustaneella yhdysvaltalaisella ihmisellä oli vahvistettu tartunta.
1: Kuukauden sähän sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Jaahas. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Puolen Suomen iltapäivässä kohta Robbie Williamsin musaa ja diskolta yksi biisi. Ja itse asiassa tarkemmin sanottuna disco featuring Irina. Eli diskon ja Irinan kimppakappale. Erittäin mukavaa maanantai-päivää meikäläisen puolesta. Täällä on Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä arkisin kello 13-18. Tiedätkö mikä on Kaskara? Se ei ole se bändi, mikä esittää erittäin hyvä, ellei täydellinen biisin, vaan Kaskara on kahvimarja. Harva tietää, että kahvi on oikeasti marja. Mä oon ehkä joskus tämän kuullut, mutta olen unohtanut. Hyvä muistutus. Kahvimarjan sisällä on yleensä kaksi kahvipapua, jotka eri prosessointimenetelmillä irrotetaan kahvimarjan hedelmälihasta ja kuoresta. Sen jälkeen pavut kuivataan ja kuljetetaan meille pahdettavaksi ja sitten me voidaan juoda kahvia. Mutta se kahvimarjan kuori eli kaskara, se on niin kuin yleensä jäänyt käyttämättä. Se on jäänyt elintarviketeollisuudessa hyödyntämättä, mutta tässähän oli tämä suomalainen menestysresepti TV-ohjelma, jossa sitten lanseerattiin energiajuoma, joka on tehty tästä kaskarasta. Eli siinä sitten käytetään nimenomaan hyödyksi toi kaskara sitten täysin, että se ei mene roskiin, vaan se päätyy sitten meille niin kuin energiajuomaksi nimeltä Kili. Ja lahtelainen Anemone Aaltonen oli kehittelemässä tätä energiajuomaa ja voittikin sen koko suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Anemone Aaltonen tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä käymässä. Jutellaan kahvista ja jutellaan TV-ohjelmasta tuosta suomalainen menestysresepti telkkariohjelmasta kello 15 jälkeen. Iltapäivän vieraamme on siis Anemone Aaltonen, joka työskentelee tälleen niin kuin päivätyönään helsinkiläisessä kaffaroosterissa. Eli kaffaroosteri valmistaa kahvia ja Anemone Aaltonen on siellä markkinointipäällikkönä. Tällaista tänään myöhemmin. Ja vielä myöhemmin tänään se KK Tappara-peli. Jännitellään, että voittaako KK jääkiekon SM-liiga. Tämmöinen maanantaipäivä tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: onko teillä sitten teidän työpaikalla välillä tämmöistä, että siellä kuitenkin, kun sanotaan, että suutarin lapset kulkee ilman kenkiä, niin onko siellä silleen, että välillä kuitenkin sitten te sorrutte myös tämmöiseen juomaan sitä kitkerää kahvia vai no onko teillä aina tip-top siellä kaikki?
1: Meillä ei kyllä yleensä ole huono kahvi, että meillä on tota sille, meidän toimisto on, meillä on kahvila Punavuoressa, niin meidän toimisto on siinä yläkerrassa, niin me voidaan sieltä käydä aina kahvilasta hakea hyvää kahvia, että ei ole onneksi tota meillä.
0: Kahviasiat on kunnossa. Ja sä asut kuitenkin täällä Lahdessa, mutta junailet sitten Helsinkiin töihin.
1: Joo, junasta tulee istuttua aika paljon joka viikko.
0: Joo, pystytkö sä käyttämään sen niin kuin työaikana sen junamatkan?
1: Pystyn, mutta kyllä mä myös tykkään niin kuin vaan istuskella ja niin kuin miettiä ihan muita juttuja, että siinä on ihan hyvin aikaa sitten olla TikTokissa vaikkapa.
0: Niin. Niin kuin, onko se sitten harrastus vai työn puolesta? Se on ehkä vähän molempia vai?
1: No vähän molempia, joo. Kyllä niin kuin työssä pitää olla silleen, niin kuin tietoinen, mitä kaikkea tuolla tapahtuu somessa, mutta kyllä se on myös osittain semmoista riippuvuutta, mitä on tullut.
0: Mm. TikTok. Onko siellä niin kuin pakko olla tänä päivänä, jos haluaa firman vaikka saada niin kuin menestymään, niin pitääkö olla TikTokissa?
1: No siis se varmaan riippuu tosi paljon siitä, että mikä firma on kyseessä, mutta kyllä mä sanon, että niinku jos on elintarvikealalla, niin suosittelen, koska tosi moni ajattelee, että TikTok on sellainen niinku nuorten pelkästään, mutta kyllä siellä on nykyään ihan kaikenikäisiä ihmisiä, että kyllä se on niinku yksi markkinointikanava, tosi tärkeä Instagramien ja muiden ohella.
0: Mm. Jotkut on huolissaan sitten TikTokin jostain Kiina-kytköksistä.
1: Joo, mä en ole perehtynyt niihin niin paljon.
0: Joo, sä oot tehnyt sinne sisältöä vaan. Hei, suomalainen menestysresepti-niminen TV-ohjelma oli tossa ja se tuli voitettua, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me puhutaan siitä tänään myöhemmin Anemonen Aaltosen kanssa.
2: Yllättävän paikallista. Mm-mm. Mm-mm.

0: kahvifirmassa töissä oleva Kili Energiajuoman luotsaaja Anemone Aaltonen äänessä uudemman kerran 4 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta, jonka Anemone voitti mahtavasti. Onnittelut Anemonelle tuosta pestistä, ja me pistetään paikallista settiä kohta kehiin. 15.30 paikallista asiaa luvassa piakkoin. Yksi tärkeä asia, mä muistutan meidän Skabasta, mikä on auennut. John Smith Rock Festival -kilpailu. Kesän raskaimmat festaritunnelmat luvassa heinäkuun puolivälin tienoilla Laukaan Peurungassa. Rock soi ja heavy merkit nousevat ilmaan. Hieno kattaus artisteja, 2 hengen lippupaketteja jaossa. Ja se lippupaketti tarkoittaa siis 3 päivän festarisettiä. 16, 17 ja 18 heinäkuuta John Smith Rock -festivaaleilla. Rokki soi ja riemu raikaa. Sinä voit ystävän kanssa mahdollisesti olla meidän voittajien joukossa, jos käyt vaan radion kotisivuilla, verkkosivuilla osallistumassa. Niin, sieltä messi. Lippukisa on siis auki. Tämä oli se mun tärkeä viesti John Smith Rock -festivaaleihin liittyen, niin käypäs tuossa kun kerkiät ja olet netin äärellä, niin heittämässä oman nimen kehiin. Kerrot vaan, että miksi sinun pitäisi voittaa 2 lippua kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Niin tämmöinen Skaba löytyy nyt sen radion kotisivuilta, mistä kuuntelet puolen Suomen iltapäivää. Mennään polveteellä puimuriin. Oppana meillä on BM seuraavaksi, ja sitten kello onkin 3:30 ja paikallista asiaa kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala. Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille, ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja nyt tänne Voiman studioon asteli energisia vieraita. Tervetuloa fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fitlahdesta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja sitten kuule, nyt saako iänkin sanoa, 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen, huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Hei, ihana kun pääsitte tänne ja nyt keskustellaan, tässä on hyvin kun tässä on niin kuin ammattilaisen näkökulma ja sitten nimenomaan sitten vielä itse seniorin näkökulmaa siitä, että miten ehkä niin kuin vähän tälleen ikärikkaana kannattaisi liikkua. Juhani Rautiainen, mä oon ymmärtänyt, että sä oot kyllä liikkunut koko elämässä, mutta tällainen kuntosali ja voimaharjoittelu on tullut sun elämään vasta nyt joku aika sitten. Kerro tästä.
3: No se on tullut tähän elämään sen takia, kun tämä ikääntyminen vaatii semmoista loivaa laskua. Ja jos jättää kaiken liikunnan pois, niin se jyrkkenee, niin tämä kuntosali on oiva tapa hoitaa sitten pikkusen tämmöistä niin kuin yleiskuntoa.
1: Kuinka paljon kuntosaliharjoittelua on nyt takana?
3: No mulla on muutamat vuodet, että ei nyt 10 vuotta, mutta kuitenkin semmoisen joku 6, 7, 8 niin olen käynyt. Ja nimenomaan just tässä kuntosalissa täällä ole.fi, koska muuta kuntosalikokemusta mulla ei ole.
1: No niin, mutta löytyi kerralla hyvä paikka.
3: Niin kyllä.
1: Hei, Aki Laitinen Fitlahdesta, olet tosiaan fysioterapeutti ja valmentaja. Eli haluan heti tarttua tähän, mitä Juhannekin sanoi, että aktiivinen liikkuja on ollut, mutta sitten niin kuin tämä kuntosali on uusi juttu. Kuinka tärkeää se on, että nimenomaan seniori-iässä sitten menisi myös sinne kuntosalille? Moni ehkä vaan mieltää sen niin, että no kunhan tuolla nyt liikkuu ja kävelee, mikä on varmasti myös hyvä.
2: No se on just näin ja kyllähän se on äärettömän tärkeää, että se perusaktiivisuus on siellä arjessa. Kävellään riittävästi, pidetään huoli siitä, että joka päivä lähdetään kotoa pois jonnekin. Mutta ihan se pelkkä arkiaktiivisuus ja kävely, niin ei valitettavasti riitä siihen, että se meidän lihasvoima, lihasmassa säilyy siellä vuosien myötä. Eli tarvitaan myös ihan sellaista kohdennettua lihasten käyttämistä. Ja sehän voi tapahtua paitsi kuntosalilla, niin tietysti myös kotiolosuhteissa tai näillä mainioilla ulkoliikuntapaikoilla, joita meiltä Lahdessa paljon löytyy myös.
1: No Juhani, mistä sit sait sen kipinän, että hei, nyt mä lähden nimenomaan kuntosalille?
3: Itse asiassa mä en kyllä sitä muista. Varmaan siitä, että mä harrastin pyöräilyä ja harrastan edelleenkin pyöräilyä, niin talvi oli hyvä pitää pyöräilyä näillä kuntosalipyörillä yllä. Niin sen takia siinä säilyi tämä tuntuma. Ja varmaan sen takia mä sitten menin sinne ja siinä ohessa tulee nämä kaikki muutkin laitteet sitten tätä pikkusen lihaskuntoa ja muuta. Mutta pyöräily on edelleenkin mun kuntosalilla numero 1, että sillä mä aloitan aina.
1: No ootko huomannut sitten niin kuin omassa lihasvoimassa jotain kehittymistä tässä tai niin kuin muutoksia?
3: Olen huomannut muutoksia alaspäin, että katsos kun nämä mittarit on semmoisia, että siinä näkee tämän pyöräilyssäkin esimerkiksi kadenssin ja sitten siinä näkee tämän kuinka paljon siellä on vastusta takana ja kun ne pikkuhiljaa tiedäksä, niin ne laskee vähän alaspäin, ei sille voi mitään, mutta se on hyväksyttävä, vaan koittaa pitää sitä samaa tasoa, mutta jos vertaa sitä sitten johonkin 5 vuoden takaiseen, niin on se pudonnut.
1: No mutta tässä on varmaan sitten just se syy, miksi olisi hyvä se kuntosali tai voimaharjoittelu alkaa, näin oletan, että se lasku ei olisi sitten niin jyrkkä kuin ikääntyy.
2: No kyllä tietysti mitä enemmän ikää tulee, niin sitä tärkeämpi tavoite on se, että pystytään pitämään kiinni niistä sitä toimintakyvystä, joka tällä hetkellä on. Eli eihän se tarkoita sitä, että salille mennään sitä varten, että saadaan massiiviset lihakset tai merkittävästi lisää voimaa, vaan se, että pysytään kiinni niissä arjen askareissa. Jos kaadutaan, päästään lattialta ylös, päästään kävellen sinne kauppaan, saadaan kannettua vaikka ne ruokaostokset sinne kotiin sisään ja niin poispäin.
1: Aatteleeko joku, että tällainen saliharjoittelu, salitreeni, salilla käyminen, niin on enemmän jotenkin nuorten juttu?
2: Mä luulen, että siinä on jonkin verran sellaista ihan historiallista taakkaakin tästä ehkä kuntosalimaailmasta ja vähän sitten sekoittuu näitä tällaiset fitness-ajattelut myös tähän, että mitä se voimaharjoittelu voi tarjota. Ja kyllä siinä niin kuin meillekin esimerkiksi kuntosalina aina tärkein on se, että saadaan se ihminen ensimmäisen kerran käymään ja kokemaan se ympäristö ja ehkä arvioimaan se itselleen sopivaksi sen sijaan, että luotetaan niihin mielikuviin, mitä sitten saattaa lehdet tai sosiaalinen media.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei kevät, se oli Sannin kappale. Mahtavaa maanantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Iltapäivän vieras Anemone Aaltonen. Äänessä kello 16 jälkeen puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta ja puhutaan hänen kilienergiajuomastaan tänään vielä myöhemmin sekä vanhan talon remppaamisesta. Anemone Aaltonen asuu liki 100-vuotiaassa hirsitalossa Lahdessa ja hommaa luulisi riittävän tuommoisessa iäkkäässä talossa, niin otetaan siitäkin selkoa myöhemmin tänään. Tämmöistä tänään ennen kello 18 ja paikallinen juttupaikkakin on 16:30 aikaan luvassa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siis tämä lähti nyt ihan läpästä liikkeelle, tämä kaikkien aikojen lähetys. Kun keskipäivän keidasohjelma tulee 11:00, niin Mari Pekkanen sieltä sitten toivotti meitsille, kun tuossa vaihdettiin vuoroa, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja minä lupasin semmoisen tehdä. Ja mikä siinä tehdessä? Eihän se ole kuin vääntää vaan. Se oli kello 13 tekemättä vaille valmis tämä kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Mutta tässä se nyt vaan sitten valmistuu ja yli puolivälissä taidetaan mennä jo. Eiku mitä? Joo, yli puolivälissä. Joo, tuossa 10 minuuttia sitten oli puoliväli. Eikö se ollutkin? Osaanko mä laskea yhtään? Kyllä se on tuossa 3:30 aikaa. Suurin piirtein se lähetyksen puoliväli. Puolimatkan krouvi. Ei ole muuten koskaan tullut tommonen mieleen. Tai en ole ajatellut sitä, että milloin olisi lähetyksen puoliväli. Mutta niinhän se menee, jos 1:00 to 6:00 mennään. Niin 5 tuntia, se on 2,5 tuntia. Niin joo, 3:30 aikaa se sitten on. Näin se menee. Jatketaan eteenpäin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mikä sitä on kaikkien aikojen mahtavinta puolen Suomen iltapäivälähetystä tehdä, kun John Smith Rock Festarit meidän kaverina. Ja aletaan tässä paukuttamaan maailmalle toukokuun viikkoina, lähiviikkoina noita 2 hengen lippusettejä. 3 päivän liput siis kyseessä. Radion kotisivulta pääset mukaan. Siellä on semmoinen kilpailut-osio, niin nakutat omat yhteystiedot sinne. Siitä kuuluu semmoinen tämmöinen ääni, kun nakuttaa. Noin. Sitten kirjoitat perustelut, että miksi sinulle pitäisi 2 lippua laittaa sinulle ja kaverillesi. Siitäkin kuuluu tommoinen ääni, kun sä nakutat niitä sinne. Niin ei ole vaikea rasti, eikä mene hirveän kauan aikaa. Omat yhteystiedot ja sitten vähän perusteluja, että miksi 2 lippua pitäisi sulle heittää. Niin. John Smith Rock Festival saattaa odottaa sitten kesällä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä. Sinne on semmoinen 2 kuukautta nyt aikaa, kun noi kesän raskaimmat festaritunnelmat valtaavat sitten pitkäksi viikonlopuksi Laukaan Peurungan. Meillä taajuudet valtaa toivemusiikki nyt sitten seuraavaksi. Mistäs mä löydän tämän kyseisen toiveen? Jostain minä sen löydän. Tosta. Kuvan kerran tuli tämä toivebiisi. Kuvassa näkyy grilli. Grillissä on makkaraa, sitten tuossa on varmaan broileria. Sitten tuossa on parsaa, tomaattia, paprikaa, keltaista paprikaa, punaista paprikaa. Sitten onko tuossa jotkut sämpylät käristymässä myös? Vai jotain leipää tuossa ehkä on. Ne on varmaan tuommoiset sämpylän puolikkaat myös sitten rillissä käristymässä kaiken muun ohella. Toive biisi Dr. Feelgoodin Milk and Alcohol. Näitä kumpaakaan ei näy tässä biisin toiveen valokuvassa, joka tuli WhatsAppiin 0406195939, mutta maitoa ja alkoholia löytyy levylautaselta seuraavaksi. Moro! Onnistusko Jani kuulla biisi? No totta kai. Ja nimimerkki grillaajalle lähtee tämä soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Dr. Feelgoodin rock'n'roll-rytinät soivat puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja aurinko paistaa ainakin Lahdessa tällä hetkellä. Sunshine Day on seuraavan laulun nimi. Sen esittää Osi Bisa ja kotimaista musaa, sinivalkoista musiikkia, joutsenmerkin arvoista musiikkia tulossa myös kohta. Isaac Elliotin kappale 100 enkeliä ja semmoinen 10 minuuttia niin tulee tuoreet radiouutiset kello 16. Uutiset siis toisin sanoen, niin saadaan vähän päivitystä tähän maailman menoonkin aivan hetkosen kuluttua.

0: Osibisan afrorock-rytmit käyvät loppuun, vähin ne ainakin käyvät ennen kuin nyt ne taisi ihan loppuakin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta ei se mitään, hyvää musaa soimaan. Isakeliot 100 enkeli ehditään vielä kuunnella ennen uutisia ainakin. Tänne pistettiin WhatsAppiin tämmöinen hauska huumorikuva. Ei pitäisi yrittää selittää tätä. Minä nyt yritän sitten. Onko tämä joku fingerboardi tai joku piirretty sarjakuva, sketsi tämä on. Tämä koostuu kahdesta kuvasta. Ensimmäinen kuva, liito-orava keskeytti metsän hakkuut. Toinen kuva, liito-orava istuu kivellä puun vieressä. Siinä on moottorisaha pistetty, pystyy puuta vasten ja on kypärä päässä ja kuulosuojaimet nostettu kypärän päälle ja sitten vedellään kahvia siinä kivellä. Siis tämä liito-orava pitää taukoa, kun hän on keskeyttänyt metsän hakkuut. Tämä varmaan on hauskempi tämän kuvan kanssa, mutta mä nyt aloitin tätä selittää, niin mä nyt selitin tuon loppuun asti, vaikka ei olisi pitänyt. Mutta joo, kaikenlaista tänne meidän WhatsAppiin tupsahtelee numeroon 0406195939 ja hyvä, että tupsahtelee.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja Isaac Eliot piti laittaa soimaan, mutta jotain mystistä tapahtui. Saanko mä kaivettua sen tosta äkkiä uudestaan? Saan. Ei, tostahan se lähtee soimaan. Kun painetaan rekkeä pleitä, niin sieltä se tärähtää. Näin. Nyt soi. Hyvä. 100 enkeli, Isaac Eliot, puolen Suomen iltapäivässä.

0: Isaac Elliot, vai pitikö se lausua Isaac Elliot? Kyllä se Isaac taisi olla. Sata enkeli. Vähän yskien biisi lähti käyntiin, mutta lähti kuitenkin kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mahtuu myös tämmöistä pikkukuoppaakin tiehen ja pikku yskimisiä ja vähän kengurubensaa ja eihän siinä mitään. Voisi syyttää teknologiaa, mutta eiköhän se syy löydy sieltä peilistä niin kuin yleensäkin, että jos biisit ei lähde heti soimaan, niin kyllä se saattaa olla kuuluttaja DJ:llä liian nopea liipasinsormi tai jotain muuta. Jotain muuta syytä, mikä tosiaan sieltä peilistä löytyy, jos on näitä tällaisia kenguruhetkiä lähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Elli Noora, kultainen sukupolvi ja tämän jälkeistä kello 16 uutisia. Lahtelainen Anemone Aaltonen vieraana tänään Puolen Suomen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Poliisi pyytää vihjeitä Lahdessa viime vuoden syyskuussa tapahtuneesta ryöstön yrityksestä. Heinlammintiellä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan kohdistunut teko keskeytyi, eikä epäilty saanut saalista. Noin 20-30-vuotias mies poistui paikalta Kyrölän suuntaan. Hänellä oli tummat vaatteet, värikkäät kengät ja musta reppu. Tapausta tutkitaan törkeän ryöstön yrityksenä. Vihjeet eivät ole toistaiseksi johtaneet tekijän tunnistamiseen. Peruskoulunsa päättävien päijäthämäläisten nuorten kiinnostus lukioiden erityislinjoihin kasvaa, erityisesti Lahdessa. Gaudian musiikki- ja kuvataidelinjojen hakijamäärät nousivat selvästi viime vuodesta, ja myös Lahden Lyseon luonnontiede- ja teknologialinjat vetävät. Pienemmillä paikkakunnilla suosittu on esimerkiksi Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinja. Sen sijaan Heinolassa ja Orimattilassa hakijamäärät ovat laskeneet. Lahden Gaudian IB-linjalla pudotus on jyrkkä ulkomaalaisten hakijoiden vähenemisen vuoksi. Koulutus muuttuu maksulliseksi kolmansista maista hakeville elokuun alusta alkaen. Poliisi tehostaa nuorten liikennekäyttäytymisen ja päihteiden käytön valvontaa valtakunnallisesti seuraavan 3 viikon ajan. Liikennevalvonta kohdistuu erityisesti mopoilijoihin, pyöräilijöihin ja kevyiden sähköajoneuvojen, kuten sähköpotkulautojen, kuljettajiin ja heidän liikennesääntöjen noudattamiseensa. Taajamissa valvonta keskittyy suojateille ja niiden läheisyyteen. Toukokuun viimeisenä viikonloppuna poliisi puolestaan valvoo tehostetusti koulujen päättymisen juhlintaa. Poliisi kertoo puuttuvansa kaikkien päihteiden ja teräaseiden käyttöön ja hallussapitoon. LUT-yliopisto julkisti kansainvälisen ilmastotutkimuspalkinnon finalistit Cambridgen yliopiston Clare Hall Collegein kanssa. Global Climate Research-palkinnon saajiksi ovat ehdolla tutkimusryhmät Singaporen kansallisesta yliopistosta, Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista, Berkeleyn yliopistosta, Yhdysvaltain Kaliforniasta ja Toronton yliopistosta. Ehdolla olevien yliopistojen hankkeissa on etsitty ratkaisuja tulvavesien hyödyntämiseen, kuivuuden torjumiseksi, kasvihuonekaasujen seurannan kehittämiseen, aurinkoenergialla toimivien vesiteknologioiden kehittämiseen sekä sen ymmärtämiseen, miten ilmastonmuutos muokkaa tartuntatautien leviämistä. Palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa ja sen arvo on 200 000 €.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Cyril ja Stumbling In. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Anemone Aaltonen vei suomalainen menestysreseptiohjelman voiton.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kohta kuullaan Anemone Aaltosen mietteitä ja kuullaan lisää tuosta Kili-energiajuomasta, mikä voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Että paljonko siinä on kofeiiniä siinä juomassa, kyseisen Anemone Aaltoselta sitä. Ja sitten hän saa selittää tämän, että miten se kaskara toimii, se kahvimarjan kuori, että jos se on yleensä mennyt johonkin roskiin tai lannoitteeksi, niin miksi näin on? Että miksi siitä on vasta nyt ruvettu tekemään jotain niin kuin tätä Kili-energiajuomaa, joka tosiaan voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelma. Niin puhutaan näistä piakkoin, mutta toivemusaa soimaan vielä ennen Anemone Aaltosen visittiä studioon. Hetki sitten tullut toive. Nyt on kuultava Mä ja Tapparan mies, kun mestaruus on katkolla. Ja on se hyvä, kun Tappara ei tipu divariin, nyt juhlii Lakulan pojat. Niin, Lakula. Katsotaan, miten tänään käy. Kyllä mäkin veikkaan, että Lakulan pojat juhlii tänään ja katsotaan, mihin asti tänään pelataan. Jatkuuko matsi vielä huomenna kello 13, kun tiistainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys alkaa sitten huomenna. Niin siellä on kundit vielä jäällä ja täys rähinä päällä. Katsotaan. Kaikki on mahdollista tässä maailmassa ja jääkiekossa, niin kuin viikonloppunakin nähtiin, niin matsit voi venähtää välillä. Mä ja Tapparan mies. Saisinkohan mä sen louhittua jostain soimaan? Kai mä saan, mutta palataan tähän kohta. Tässä tuli yksi toivebiisi ja tää olisi menossa Ullalle. Ulla työskentelee hoitajana. Ulla on tullut kotiin väsyneenä ihan hetki sitten ja pitäisi saada Laura Branniganin Self Control soimaan. Video on hieno 80-luvulta, mutta se ei näy, kun nyt ollaan radiossa. Mä sanon aina, että radiossa on yllättävän hyvä kuva kuitenkin. Jos laittaa silmät kiinni, mutta jos ajaa autoa, älä sit laita. Mutta jos oot jossain laiturin nokas tai oot jotain remppaa siellä tänään tehnyt, niin pidä muutaman minuutin breikki, pistät silmät kiinni, self control tulee tässä, niin se saattaa se videokin näkyä yllättävän hyvin kuitenkin. Laura Branigan Self Control, tämä on Ullalle omistettu tämä biisi. Puolen Suomen iltapäivä, maanantai menossa.

0: paikallisten puolella.
1: Vietämme maanantai-iltapäivää lahtelaisen markkinointipäällikkö Anemonen Aaltosen kanssa ja nyt mennään suomalainen menestysresepti 2026 TV-ohjelmaa. Mä onnittelen voitosta, Anemonen, vielä kerran sinua.
2: Kiitos, kiitos.
1: Miltä se tuntui alkuvuodesta voittaa toi titteli?
2: Oli se kyllä ihan hullua ja meni tosi pitkään ennen kuin sen niin kuin oikeasti tajus, että voitto tuli. Se tuli tosi isona yllätyksenä mulle kyllä. Mutta olihan se siistiä, ja sitten vielä siistimpää oli nähdä ne tuotteet siellä kaupoissa seuraavana päivänä. Hullua ja siistiä samaan aikaan.
1: Niin, tuote on siis Kili-niminen energiajuoma, ja sitä on edelleen kaupoissa. Mä oon tänään viimeksi nähnyt niitä, kun kävin lounasta hakemassa, niin semmoinen hieno hyllypääty oli pyhitetty Kili-juomalle. Niin miltäs se vielä tuntuu, vaikka se kertoo lisää siitä?
2: On se kyllä tosi siistiä, ja kyllä mä aina tsekkaan, kun mä meen kauppaan, että miltä ne siellä näyttää ja miten ne on, vaikka onko ne laitettu kylmään vai ei. Ja se on vielä siistimpää, kun näkee kiiliteollakin jonkun kädessä tuolla kadulla. Mä oon yhden kerran pongannut ja mun piti ottaa sitten niinku salakuvaakin siitä teollakista, en siitä ihmisestä. Mutta silleen, että kun se oli vaan niin jotenkin hullua ajatella, että tuolla ihmisellä on kädessä mun suunnittelema tuote. Niin, on se aika siistiä. Mä oon tosi ylpeä kyllä itsestäni ja meidän tiimistä.
1: Sait sä otettua sen salakuvan silleen, että sä et jäänyt kiinni.
2: Sain otettu, joo.
1: Ihan niin kuin selvisit siitä sitten. Joo. Hei, Kili on siis energiajuoma, mutta siinä on niin kuin aika jännä se tapa, millä se tehdään. Niin, kaskara on jonkun asian nimi, mikä tulee. Kerro sä, mistä se tulee. Mä en tiedä enempää
2: siis
1: tästä.
2: Kaskara on niin kuin kahvimarjan kuori. Se on espanjaa ja tarkoittaa kuorta. Kun kahvi on marja, tätä ei kaikki edes tiedä, kun juo kahvia, että se on oikeasti marja. Ja sitten siellä marjan sisällä on kaksi papua. Ja ne on niin kuin sen marjan siemenet. Ja ne menee sitten kahviin. Mutta se muu osuus, eli se marjan kuori, eli kaskara, niin se jää normaalisti täysin hyödyntämättä. Niin se on nyt tässä Kilissä hyödynnetty. Ja se on niinku se tämän tuotteen pointti, että me hyödynnetään sivuvirtaa ja sitten sillä tavalla kahviviljelijät saa lisätuloja. Se on niinku se tärkein ydin.
1: Miten se on voinut olla silleen, että sitä ei niinku aikaisemmin käytetty sitä kuorta sit mihinkään, sitä kaskaraa? Sehän on ihan typerää.
2: No se on semmoinen asia, mitä mä oon tässä itsekin pohtinut paljon, että minkä takia sitä ei ole hyödynnetty.
1: Niin.
2: Mutta osittain siinä voi olla myös se, että EU:ssa vasta vuonna 2022 on kaskara hyväksytty elintarvikekäyttöön. Tämä oli siis ihan byrokraattisista syistä vaan, että kun sitä ei oltu tutkittu, niin sen takia sitä ei oltu käytetty. Mutta se on suuri mysteeri mullekin, koska kyseessä on ihan huikea raaka-aine, jossa on paljon niinku antioksidantteja ja kuituja ja kaikkea niinku hyvää ihmiselle.
1: Onko ne antioksidantit selvinnyt myös niihin kilitölkkeihin? Onko ne siellä vielä?
2: Kyllä kai ne siellä on. Emme ole siis tutkittu sitä antioksidanttipitoisuutta sinänsä siinä juomassa, mutta kyllä siinä kaskaran mukana varmasti kulkee sinne asti.
1: Ja sitten siinä on kofeiinia myös, eikö niin?
2: Joo, kaskarassa on kofeiinia. Siinä koko marjassa on kofeiinia, toki vähemmän kuin sit pavuissa, mutta joo, kofeiinia on. Ja sen takia se oli myös tosi luontaa.

0: Siis että alun perin niin kuin, vaikka joku Red Bulli, niin niissä ei ole ehkä ihan niin paljon, mitä sitten taas näissä uudemmissa trendikkäimmässä niin kuin juomissa on, se on noussut vähän koko ajan se kofeiinipitoisuus, niin me ollaan laitettu 100 milligrammaa per tölkki, mikä vastaa semmoista isoa kahvikupillista, että ei mikään älytön määrä, mutta siinä niin kuin ehkä energiajuomien niin kuin siinä asteikolla siellä matalimmassa päässä kyllä.
1: Oletko muuten itse ollut energiajuomien kuluttaja aikaisemmin?
0: En ole kyllä ollut, että kyllä mä oon aina juonut kahvia, että hyvin harvoin on aiemmin tullut käytettyä. Nykyään toki sitten haluan myös niin kuin tietää vähän markkinaa ja tuntea, niin myös muita juomia, niin tulee silleen, siinä mielessä juotua myös muitakin
1: tutkimusmielessä. Niin. Se markkinahan on tosi iso, niin kuin sehän on nyt ihan niin kuin pamahtanut, kun katsoo niitä hyllyjäkin kaupoissa, paljon niitä on.
0: Joo.
1: Niitä on ihan älytön määrä.
0: Niitä on tosi paljon. Ja siis nythän huomaa myös sen, että tosi moni muukin yritys niin kuin elintarvikealalla on sinne mennyt, että just niin kuin Marli teki kans juissi energiajuoman ja Fruusilta tuli kans, että huomaa, että sinne muutkin haluaa. Sitä on niin paljon ihmiset juo energiajuomia, että voi olla, että ehkä kahvista on vähän siirrytty sinne. Kofeiinitarve on kuitenkin pysynyt edelleen, mutta juomatyyppi on muuttunut.

0: Eräällä meidän kuulijalla, jolla on ollut sekä äitien päivä että synttärit viikonloppuna, niin hänellä juhlat jatkuu siellä para-aikaankin. Täällä vietetään synttäriä ja äitien päivän jatkoa ja heippa rallaa. Auringon kuva ja sitten tuopin kuva. No mikä siinä maanantai? Ei muuta kuin juhlat jatkuu ja hyvä näin. Terkkuja sinne radion ääreen. Tuossa tuli Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, ja meillä on toi John Smith -festarikisa muuten auennut radioiden kotisivuilla kilpailutosiossa. 3 päivän festarilippupaketteja 2 hengelle jaossa kesän parhaimmalle ja raskaimmalle heavy rock ja rock heavy -festarille, John Smith Rock -festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ei ole mitään liian vaikeata kysymystä. Yhteystiedot kehiin ja kerrot vaan, miksi sinut ja kaverisi pitäisi palkita John Smith Rock Festival -lipuillani. Tämmönen. Radion kotisivuilta ja sitten sieltä löytyy kilpailut. Klikkaat sitä, niin kyllä sä sinne osaat mennä. Kyllä sä tiedät, mitä mä tässä nyt yliselitän. Siellä se on. Ei se internetti pidemmällä ole. Anemonen Aaltonen, iltapäivän vieras äänessä vielä kello 17. Jälkeen puhutaan lisää suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaneesta Kili-energiajuomasta ja puhutaan vanhojen talojen remppaamisesta, niin tämmöistä on luvassa. Myöhemmin tänään, mitäs mä lupasin, lupasinko mä soittaa sen Mä ja Tapparan mies -biisin? Voidaanko me soittaa semmoinen, vaikka me ollaan vähän niin kuin valittu silleen, että tälleen kollektiivisesti, mä puhun meidän kaikkien puolesta, että me oltaisiin niin kuin KK:n puolella, mutta kai me nyt voidaan vähän se soittaa sitten Mä ja Tapparan mies -musaakin, paitsi että mulla ei ole tätä, mun pitää jostain niin kuin saada se. No joo. Eräs kuuntelijamme kirjoittaa, että heippa tirallaa, kannustetaan KK ensimmäiseen SM-liigan voittoon. Kouvolalaiset, vääntäkää stereoitten volyyminopit kaakkoon. Ja okei, joo, tässäkin on toivebiisi. Mun pitää toikin kaivaa. Mun pitää katsoa näitä vähän. Mun pitää järjestellä nyt hieman tätä meininkiä. Mutta paikallista asiaa on tulossa ainakin kohta. Se on vuoren varma juttu se. Sitä ennen tulee tässä Jainin kappale The Fool. Ja tosiaan kello lyö sitten 4:30 kohta, niin tämän päivän viimeinen paikallinen setti luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Voiman studiossa on fysioterapeutti ja valmentaja Aki Laitinen Fit Lahdesta ja 86-vuotias aktiivinen eläkeläinen Juhani Rautiainen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Juhani Rautiainen, pääsit just tuossa ennen kappaletta kertomaan siitä, että se on myös sosiaalinen ulottuvuus, kun käy siellä kuntosalilla. Mitä nimenomaan sä koet, että tämä kuntosaliharjoittelu kaikkineen antaa sulle?
3: Se antaa hyvin paljon, koska mä olen tätä nykyään yksinäinen mies, niin se antaa päivään paljon rytmiä. Ja nimenomaan tämä kuntosali, missä me nyt käydään, niin siellä on atmosfääri, se on ihan huippuluokkaa, siellä on hyvä henkilökunta, siellä saa kahvia, siellä on sauna ja siellä on juttelukavereita. Ja kaikkia tämä, että siinä on se kuntoilupuoli on niin kuin ehkä puolet, mutta sosiaalipuoli on kyllä reilusti puoli kanssa.
1: Ja tämä on varmaan asia kyllä, mitä jotenkin edes mainostaa, kun sitä ajatellaan, kun tämä on tosi tärkeä juttu.
2: Se on ehdottoman tärkeä ja tässä itse asiassa hiljattain on käynyt keskusteluja asiakkaiden kanssa, ikääntyneiden asiakkaiden kanssa, jotka ei esimerkiksi alun perin ole Lahdesta. Ja he ovat kokeneet, että heillä on vaikea löytää sellaisia ympäristöjä, missä tutustuisi uusiin ihmisiin ja saisi sellaista niin kuin säännöllistä sosiaalista vuorovaikutusta. Niin kyllä kuntosali voi olla tässä erinomainen paikka siihen.
1: Ja sä, Juhani, kerroit, että aloitit nimenomaan tästä niin kuin pyöräilystä, kuntosalipyöräilystä, kun se pyöräily oli sulle muuten tuttu juttu. Onko jotain muita suosikkilaitteita nyt sitten tullut, tai mitä siellä tykkää tehdä salilla?
3: Siellä on nämä laitteet, mitkä on erinomaisia senioreille, nimenomaan senioreille, koska niissä mä ymmärrän, että niissä ei pääse tekemään virheliikkeitä oikeastaan lainkaan, koska se laite ohjaa justiin sitä tekotapaa, mitä siinä kulloinkin on. Niitä on 12 kappaletta siellä, ja jos tämmöisen ringin käy ympäri, niin nämä 12 laitetta antaa ihan joka lihakselle, niin kyllä sitä vastusta, mitä tämän ikäiset tarvii. Ja hyvin tämmöisten mummojen ja pappojen suosiossa siellä tämä hurrilaitteisto. Toimii paineilmalla ja sillä tavalla. Siinä saa itse määritellä sen oman tason ja sitten toistokerrat ja kaikki nämä tämmöiset.
1: Siis mahtavaa. Juhani on ihan ammattilainen. Oltaisiko me Aki tarvittu kasvua tänään?
2: Ei, mä oon itse asiassa ylimääräisenä tässä mukana. Että kiitos vaan, Juhani, tästä. Tästä oli kaikki faktat ja sitten vielä mainokset päälle.
1: Hurlaite tarkoittaa siis juuri tätä, mitä Juhani kertoo. Eli niin kuin helppo laite, koska sä et voi tehdä sitä väärin.
2: Joo, se on tämmöinen pitkän linjan suomalainen toimija, tämä HUR, joka on kehittänyt tällaisen paineilmavastuslaitteen. Meilläkin on 12 näitä laitteita, niitä säädetään näytöstä. Eli silloin esimerkiksi, kun liikkuminen on hankalampaa, niin ei tarvitse kävellä painojen kanssa ja siirrellä niitä ympäriinsä, vaan siihen laitteeseen istutaan, sitten säädetään se vastus ja sen jälkeen ruvetaan tekemään. Sitten se vielä ohjeistaa siinä, että kuinka paljon on syytä tehdä. Ja sitten, jos siinä sattuu tulee kehitystä, niin se osaa vielä automaattisesti vähän lisää sitä vastusta. Eli saadaan tämä nousujohteisuus siihen harjoitteluun, mikä on erityisesti alkuvaiheessa tosi tärkeää.
1: No, wow. No, Juhani Rautiainen, omat tavoitteet ei välttämättä ole se, että pääsee peilin eteen ottamaan kuvan omasta sixpackista, vaan mikä on se tavoite, kuinka haluat niin kuin ylläpitää sitä omaa toimintakykyä ja muuta?
3: No ihan sillä tavalla, että se ei kovin paljon laskisi, koska tähän hurlaitteistoon saa semmoisen pankkikortin kokoisen kortin, millä voi ohjelmoida sen oman tason siihen. Ja sitten kun sen kortin syöttää, niin se antaa sitten, että nyt teet näin monta toistoa ja näin monta näillä painoilla. Ja sitten vaan koittaa itse pysyä siinä mukana, että okei, että mä olen tähän pystynyt, mä pystyn vieläkin.
1: Niin se tsemppaa vielä.
3: Niin se vähän tsemppaa juu tavallaan. Ja sitten että sitten pyrkii pitämään sen oman tasonsa, ettei se kovin paljon laskisi. Mm. Siinä kun mä kuuntelen näitä ammattilaisia, niin nehän sanoo, että pitää toistoja lisätä, pitää painoja lisätä. Mutta tässä ei ole siitä kysymys.
1: Aki Laitinen, kaikki ei välttämättä ole näin hyväkuntoisia, mutta varmaan tällainen kuntosaliharjoittelu kuitenkin, onko se, että se voi aina aloittaa ja se taso voi olla mikä vaan. Mitä sä haluaisit sanoa siitä?
2: Se on ehdottomasti näin ja oikeastaan mitä haastavampi se lähtötilanne on, niin sitä varmemmin saadaan sitä kehitystä. Ja nyt vaikka puhutaan kuntosaliympäristöstä, niin haluan nimenomaan tuoda esille sen, että harjoittelu on tosi tärkeää ikääntyneille, ihan riippumatta siitä, että pääseekö käymään kuntosalilla, asuuko palvelukodissa, missä tahansa, niin pystytään myös harjoittamaan sitä lihasvoimaa. Se lihasvoima on kuitenkin se kaiken liikkumisen perusta, ja sitten kun liikkuminen rajoittuu, niin sen jälkeen...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
4: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia.

0: Pipo ja falsetti laulu. Siitä tunnistaa Aki Tykin. Happoradio, ihmisen mittainen. Ja kyllä se on nyt semmoinen tilanne, että me kuunnellaan Popedaa ihan siis KK kunniaksi tänään. Joo, ei me enää kauaa kun alkaa toi finaalisarjan ottelu Kouvolassa, Kouvolan jäähallissa tänä iltana. Ja KK:lla on tosiaan mahdollisuus viedä kaikki tänään kotiin, kun KK voitot on 3-2 nyt sitten Tapparaa vastaan tällä hetkellä. KK jatkaa samalla kokoonpanolla kuin lauantain viidennessä finaalipelissä. Myös Tapparalla on sama miehistö kehissä tänään kuin lauantain viitosfinaalissa, johon ei hirveästi ollut nyt sitä palautumisaikaa sitten tarjolla sen perjantain maratonpelin jälkeen. Niin vähän jännäkin, että noin niin kuin piti olla peräkkäiset päivät, noin tärkeät pelit, perjantai- ja lauantai-pelit, niin ehkä jatkossa tehdään eri lailla hommia. Jonkun verran tuossa on noussut keskustelu tästä aiheesta SM-liigan suhteen. Mä mietin, että voidaanko me soittaa toivebiisinä Mä ja Tapparan mies. No totta kai me soitetaan, mutta niin kuin me soitetaan tää häviäjille tälleen niin kuin etukäteen ja fiilistellään KK:ta tätä kautta. Popeda, Mä ja Tapparan mies tulee seuraavaksi.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, jos saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella Lahti.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Popedamäen ja Tapparan mies. KK Tappara tasapuolisuuden vuoksi soitetaan tämä seuraava oranssimusta kappale.

0: Tätä biisiä on soittu KK Maalilauluna, Joe Satriani Crowd Chant. Tänään siis KK ja Tappara vastakkain. Hetko se kuluttua! KK tähti hyökkääjä Ville Meskanen ja luottopakki Jesper Ahlroth poissa ja Tappara-veteraani Henrik Haapala sivussa myös. Ja 18.30 Kouvolassa alkaa peli.
1: We present Hurricanes in Chinatown.
0: Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kouvolalaiset, vääntäkää stereoiden nupit kaakkoon.

0: Nimimerkki Kuulija on tekemässä siellä omakotitalossa remppaa ja kannustaa KK:ta voittoon ja kehotti kääntämään stereoiden volyyminupit kaakkoon. Ganesh ja Chinatown, toive musiikkia. Eli siis hurri Ganesh.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Uutisia kohti Atomirotan säästyksellä Atomirotta ja Taivaan rantaa ja tämän jälkeen kello 17 uutispläjäys.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Poliisi pyytää vihjeitä Lahdessa viime vuoden syyskuussa tapahtuneesta ryöstön yrityksestä. Heinlammintiellä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan kohdistunut teko keskeytyi, eikä epäilty saanut saalista. Noin 20-30-vuotias mies poistui paikalta Kyrölän suuntaan. Hänellä oli tummat vaatteet, värikkäät kengät ja musta reppu. Tapausta tutkitaan törkeän ryöstön yrityksenä. Vihjeet eivät ole toistaiseksi johtaneet tekijän tunnistamiseen. Peruskoulunsa päättävien päijäthämäläisten nuorten kiinnostus lukioiden erityislinjoihin kasvaa, erityisesti Lahdessa. Gaudian musiikki- ja kuvataidelinjojen hakijamäärät nousivat selvästi viime vuodesta, ja myös Lahden Lyseon luonnontiede- ja teknologialinjat vetävät. Pienemmillä paikkakunnilla suosittu on esimerkiksi Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinja. Sen sijaan Heinolassa ja Orimattilassa hakijamäärät ovat laskeneet. Lahden Gaudian IB-linjalla pudotus on jyrkkä ulkomaalaisten hakijoiden vähenemisen vuoksi. Koulutus muuttuu maksulliseksi kolmansista maista hakeville elokuun alusta alkaen. Poliisi tehostaa nuorten liikennekäyttäytymisen ja päihteiden käytön valvontaa valtakunnallisesti seuraavan 3 viikon ajan. Liikennevalvonta kohdistuu erityisesti mopoilijoihin, pyöräilijöihin ja kevyiden sähköajoneuvojen, kuten sähköpotkulautojen, kuljettajiin ja heidän liikennesääntöjen noudattamiseensa. Taajamissa valvonta keskittyy suojateille ja niiden läheisyyteen. Toukokuun viimeisenä viikonloppuna poliisi puolestaan valvoo tehostetusti koulujen päättymisen juhlintaa. Poliisi kertoo puuttuvansa kaikkien päihteiden ja teräaseiden käyttöön ja hallussapitoon. LUT-yliopisto julkisti kansainvälisen ilmastotutkimuspalkinnon finalistit Cambridgen yliopiston Clare Hall Collegein kanssa. Global Climate Research-palkinnon saajiksi ovat ehdolla tutkimusryhmät Singaporen kansallisesta yliopistosta, Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista, Berkeleyn yliopistosta, Yhdysvaltain Kaliforniasta ja Toronton yliopistosta. Ehdolla olevien yliopistojen hankkeissa on etsitty ratkaisuja tulvavesien hyödyntämiseen kuivuuden torjumiseksi, kasvihuonekaasujen seurannan kehittämiseen, aurinkoenergialla toimivien vesiteknologioiden kehittämiseen sekä sen ymmärtämiseen, miten ilmastonmuutos muokkaa tartuntatautien leviämistä. Palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa ja sen arvo on 200 000 euroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meillä on kaverina tosiaan kesän paras rockfestivaali. John Smith Rock Festival, kotipaikka sillä on Peurunka Laukaa. Ajan kohta heinäkuun puoliväli. Ja Skaba on auki meidän radioiden nettisivuilla kilpailutosiossa. Sieltä voi voittaa 3 päivän festarielämyksen 2 hengelle. Eli joka päivälle, kaikille 3 päivälle John Smith Rock Festareille 2 hengen festivaaliliput tarjolla. Ja näitä palkintoja pistetään useampi jakoon sitten tässä toukokuun aikana. Kannustan rohkeasti heittäytymään peliin mukaan. Eli radion kotisivuilla kilpailutosiossa John Smith Rock Festival Skaba. Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Festivaaleille? Simppeli homma, ei vaadi mitään mahdottoman suuria ponnistuksia tai matemaattisia laskukaavoja tai yhtälöitä tai fysiikan tai korkeamman fysiikan tuntemusta. Ihan vaan kun tunnet sen sinun festarikumppanisi, festarikaveri ja kerrot, että miksi teet pitäisi lähettää John Smith Rock Festareille nauttimaan raskaasta poljennosta, niin semmoinen on homma tässä meidän Skabassa, että väärää vastausta ei voi kirjoittaa. Eli pelin mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa, niin sinne vaan messiin. Toivebiisejä tuolla, pitääkö mun soittaa joku toive, oliko tossa joku vielä, no mä katon kohta hetken kuluttua, otetaan ääneen taas iltapäivän vieras Anemone Aaltonen, lahtelainen elintarvikealan ihminen, Kili energiajuoman luoja. Kilihän voitti ton suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Se oli semmoinen historiallinen kausi nyt tässä alkuvuodesta, että siellä oli 2 voittajaa. Siellä oli shalaatti ja Kili energiajuoma. Eli sheikattava shalaatti ja sitten toi Anemone Aaltosen energiajuoma. Niin kohta puhutaan siitä Kili energiajuoman nykykuulumisista ja kuulumisesta, että miten sillä nyt menee, kun juoma on jonkun aikaa jo ollut kaupoissa, kuin se on otettu vastaan. Ja puhutaan vanhan talon remppaamisesta kanssa tässä ennen kello 18, kun Anemone Aaltosella on semmoinen tilanne, että hän asuu suht iäkkäässä talossa. Että ensi vuonna 100-vuotisjuhlaa viettävässä talossa, hirsitalo, vanha hirsitalo on kyseessä. Niin tästäkin ehditään puhua kaikista muistakin asioista. Nyt Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lost Frequencies, Don't Leave Me Now tulee tämän biisin perään ja kohta lahtelainen

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Soi kaikkien aikojen iltapäivälähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja päätettiin tuossa kello 13. Keskipäiväkeitaan Mari Pekkasen kanssa. Tänään tehdään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja sitä se on ollutkin. On ollut kunnia tänään tehdä tätä lähetystä, joka jatkuu edelleen. Ja kunnia soittaa myös toive musiikki. Kia pistetään hetken päästä yksi toivelaulu soimaan. Mutta piti mainita Ukkosesta. Kuulijamme pistää Iisalmesta viestiä, että siellä on ollut ukon ilmaa tänään. Jyrinää ja salamointia havaittavissa. Okei, nythän noit sateita taitaa sitten tulla tässä lähipäivinä, mitä on kaipailtu, ja ukkoskausikin on alkanut, ja onhan se alkanut viime viikolla, vai mitä oli tämmöisiäkin lööppejä, että ukkoskausi on startannut, niin Iisalmespäin ainakin sitten salamoinut tänään. Kyllä, kyllä. Ja kuulijamme Matti haluaisi soimaan The Scientist-biisin, Coldplayn erinomaisen kappaleen. Minähän toki soitan sen kohta, mutta mä lupasin, että kuunnellaan tämmöistä Lost Frequencies-nimistä kokoonpanoa vahvistettuna Matthew Kossilla Don't Leave Me Now. Äsken oli Don't You Forget About Me, nyt ollaan Don't Leave Me Now. Näin se popmusiikissa menee. Aihe pooli on suppea, jopa rajattu, mutta ei se mitään. Musiikkityylit ovat moninaiset, niitä ei ole rajoitettu mitenkään Puolen Suomen radiossa. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tuttu Anemone Aaltonen hetken kuluttua äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Leffa Roasterin markkinointipäällikkö Anemonen Aaltonen. Hän asuu Lahdessa, käy töissä Helsingissä siellä Kaffa Roasterissa markkinointipäällikön hommissa ja siinä sitten sivussa sorvailee tämmöisiä menestystuotteita, jotka voittaa suomalainen menestysresepti, televisio-ohjelmia, kili, energiajuoma kyseessä. Ja puhutaan siitä enemmän nyt Anemonen Aaltosen kanssa ja kohta soi toive musiikki Coldplay The Scientist.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitä sä Anemonen Aaltonen, toi kili on otettu vastaan? Minkälainen alku on ollut teidän energiajuomalla ja sun energiajuomalla?
2: Mua jännitti alkuun ihan hirveästi siis ennen sitä lanseerausta, että apua mitä jos ihmiset ei tykkää. Ja niin kuin olin tosi ahdistunut pari päivää etukäteen, mutta se oli ihan turhaa. Siis ihmiset on ottanut tosi hyvin vastaan ja laittanut niin kuin tosi ihania viestejä. Ja niin kuin meillä on siis tosi moni, vaikka joku vanhempi ihminen laittanut, että he ei ole ikinä aikaisemmin juonut energiajuomia, mutta nyt on niin kuin vihdoin sellainen tuote, mistä he on tykännyt. Ja se on tosi ihanaa, että on niin kuin onnistunut tarjoamaan sellaisen vaihtoehdon niille nykyisille energiajuomille.
0: Ja se on tosi hieno se kuoren käyttö, se kaskaran käyttö toi, mikä teillä on. Ja se on siis se on, niin kuin, tosi outoa, että jos ne on aikaisemmin tyyli niin kuin sitten vaan, oliko ne mennyt jotenkin lannoitteeksi vai mitä niille oli käynyt?
2: Joo, lannoitteena käytetään niin kuin lannoitteen seassa. Joo. Ja täysin hukkaan heitettyä.
0: Niin, että just jos siinä on sitä kofeiiniäkin ja siitä saa tehtyä juomaa, niin jotenkin outo, että se on osa jätetty käyttämättä. Että miksei kukaan ole joskus vuosikymmeniä sitten jo tutkinut sitä tai pistänyt niin noita prosesseja liikkeelle. Niin.
2: Se on outoa, mutta mä oon ihan varma, että on paljon muitakin tollaisia raaka-aineita, mistä me ei vaan niin kuin suuri yleisö silleen tiedetä. Mä uskon, että elintarvikealallakin on paljon muitakin semmoisia sivuvirtoja. Olisi vaan siistiä, jos kaikki muutkin niin kuin alkaisi tässä niin kuin miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä erilaisista jutuista. Et haluan myös tällä juomalla inspiroida muitakin miettimään vähän, että onko jotain muuta, mitä voi hyödyntää.
0: Selkeästi sä oot miettinyt, että voisi tehdä bisnestä myös jollain muulla sivuvirtatuotteella niin sanotusti. Niin onko sulla joku seuraava aluevaltaus jo mielessä, että hei, tämä.
2: No ei ole, kyllä mä oon siis tässä kilissä on nyt ihan riittävästi hommaa, että ehkä en halua nyt startata mitään uutta projektia.
0: Mm. Onko se kili niin kuin löytänyt nyt paikkansa, että siitä tulee semmoinen vakiintunut energiajuoma, mitä vielä 10 vuoden päästä myydään?
2: Kyllä mä uskon, joo. Et kyllähän totta kai toi alku vähän jännitti, että miten se lähtee, että onko se vain semmoinen yksi iso piikki, joka sitten hiipuu. Mutta kyllä se on nykyään niin kuin sellainen, että joka päivä on myynti about samaa, mitä on edellisenä päivänä. Että hyvältä näyttää.
0: Okei, että se on niin kuin tasaisesti jotenkin nyt löytänyt sen oman huomansa.
2: Joo, kyllä.
0: Hei, minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa, suomalainen menestysresepti? Kerro jotain sieltä kuvauksista.
2: Tosi rankkaahan se oli tietysti. Et meillä aika pitkiä kuvauspäiviä oli, mutta oli tosi kivaa. Mutta olihan se myös tosi jännittävää, koska mä en ole semmoinen tyyppi, joka niinku, on aina ensimmäisenä esiintymässä. Että se on, kyllä mä jäädyin siellä aika monta kertaa. Mutta siis mä oon vaan jotenkin niin innoissani itse tästä raaka-aineesta ja halusin saada sen niinku tuotteen valmiiksi, niin sitten se motivoi siinä. En tiedä, lähdenkö enää uudestaan mihinkään TV-ohjelmaan, mutta katsotaan.
0: Ai mikset?
2: No siis oli se aika rankkaa niinku kuvauspäivät ja sitten se, että tavallaan ne tilanteet, missä sit on niinku tuomareiden edessä siellä tavallaan tosi niinku voi tulla helposti kaikkea kritiikkiä sieltä tuomareiden suunnalta, niin sitten siinä on niinku aika silleen jotenkin haavoittuvassa asemassa, kun niin tiiviisti tekee töitä siinä sen oman juttunsa eteen. Niin henkisesti raskasta, mutta siis kyllä mä silti suosittelen sitä monille kaikille, jotka jolla on jos joku idea vaikka, niin kyllä se silti kannattaa mennä.
0: Mites jos se näyttää katsojalle siltä, että sä kävit muutaman viikon siellä TV:ssä niin kuin muutamana viikkona, parin kuukauden semmoinen ajanjakso, niin tajuuko ihmiset sitä, että kuinka paljon sä teit siihen töitä ja kuinka niin kuin pitkä ajanjakso se oli, minkä se TV-ohjelma haukkasi? Niin tajuuko jengi sitä?
2: Ei välttämättä. Kyllähän sitä niin kuin materiaalia kuvataan paljon enemmän, mitä sit sitä oikeasti käytetään. Että, ja sitten muutenkin kyllä se kaikki taustalla oleva työ, mitä ei välttämättä sitten niinku päädy sinne telkkariin, niin sitä on tosi paljon. Että kyllä mä sanon, että kyllä mun koko viime vuoden työtunnit oli

pelkästään tätä kiliä, että kyllä siihen aika paljon aikaa sai kulumaan. Ja silleen tosi hyvä, että tämä oli niinku työprojektina myös mulle, että tää, et mun ei tarvinnut tehdä niinku töiden lisäksi kiliä, koska se olisi ollut kyllä ihan hullua.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Sunfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.

0: like a cold-played The Scientist.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Anemone Aaltonen. Tuossa jo ennen Coldplayn biisiä puhui siitä, että hän kun sai tämän Kili-energiajuoman kauppoihin sen myötä, että voitti suomalainen menestysresepti TV-ohjelman, niin se oli aika pitkällinen prosessi, että se juoma saatiin kauppoihin. Mutta siihen niin kuin meni ainakin tavallaan vuosi.
3: Joo,
2: ja varmaan enemmänkin, ja nyt työ vieläkin siis jatkuu totta kai.
3: Mutta. Joo. Edelleen, mutta toki se tuotekehitys on nyt vähän silleen pienempää, että nyt me tehdään vaan uusia makuja käytännössä vaan. Että se niinku tavallaan konsepti on jo valmis, että sitä ei tarvitse enää edistää. Että siinä mielessä nyt on vähän helpompi tilanne. Nyt markkinoidaan ja luodaan uusia makuja.
2: Eikö makuja ollut eka 3?
3: Joo.
2: Mitkäs ne oli?
3: Meillä on vadelma, mango, ananas ja jusu sitruuna. Että siinä on vähän 3 erilaista makuprofiilia.
2: Tekisi mieli kysyä, että mikä niistä on sun lemppari, mutta se varmaan sanot, että ne kaikki.
3: Ei, voi siis valita jusu on mun lemppari. Jusu
2: okay, sieltä löytyy selkeä lemppari. Joo. Mitä on tulossa?
3: No en mä sitä voi paljastaa vielä, mutta uusia makuja on tulossa. Toivottavasti saadaan vielä tänä vuonna ensimmäinen niistä tulee.
2: Siis niitä tulee useampiakin.
3: Joo, siis mä luulen, että kun toi energiajuomakategoria on semmoinen, että siellä ihmiset osaa odottaa niin kuin koko aika uusia makuja ja uutuuksia niin paljon, että kyllä mä luulen, että siinä pitää vähän koko aika. Niin kuin, että nyt me ollaan siinä kategoriassa ja jos me halutaan pysyä siinä, niin meidän pitää tehdä koko aika uusia makuja. Mikä on ihan kivaa kyllä. Tämä on aika siistiä myös niiden makujen kehittäminen.
2: Miten niitä kehitetään? Valaisen vähän tämmöistä tietämätöntä, että miten kehitetään uusi energiajuomamaku? Ei mitään haju, miten tuommoinen voi toimia?
3: No meillä on siis ihan mahtavaa valmistaja Finspring tuolla Pohjanmaalla. Niin heillä on tuotekehitys siellä ja me heidän kanssa ollaan sitä niin kuin viety eteenpäin. Et sit se on vaan joku, että meiltä tulee joku, että me haluttaisiin tämän makunen tai ton makunen. Ja sitten he tekevät niinku sitä muutamat eri versiot ja sitten me testaillaan ja sitten sitä niinku jatketaan niin pitkään sitä testailua ja uusia versioita, että löytyy oikea maku. Siinä on siis, meillä on sen kaskaran lisäksi käytetty noita mehuja ja luontaisia aromeita, niin niitä säätämällä pystyy aika paljon vaikuttaa siihen makuun.
2: Onko teillä joku testiryhmä vai luotatteko te niinku omaan porukkaan ja sinne Pohjanmaan porukkaan?
3: Meillä on pieni testiryhmä. Sitä on vähän tässä kasattu ja varmaan kasataan niin kuin jatkossa isommaksi koko aika. Siitä on kyllä tosi paljon hyötyä, että saadaan niin kuin, ei pelkästään meidän omien makujen aistien varassa olla, vaan myös ihan kuluttajien kommentteja niihin. Meillä oli tuossa just, oliko se nyt viime viikolla muutamia erilaisia testejä kuluttajien kanssa, niin siitä on kyllä hurjasti hyötyä.
2: Miten tärkeää sulle on Anemone Aaltonen? On se, että mitä siellä tölkissä on sisällä, niin kun katsotaan sitä sisällysluetteloa.
3: Kyllä siitä on itselle tullut enemmän vaan niin kuin tärkeämpää. Kyllä mä tykkään siitä, että on niin kuin mahdollisimman luonnollista ja sellaista, että mä ymmärrän, mitä ne raaka-aineet on, niin se on mulle tärkeää. Ja, varmasti se on myös monille muillekin tärkeää. Että mä luulen, että nyt nykyään sellainen niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonnollisuus on aika isoja trendejä.
2: Ja se Kili niin kuin energiajuomana, niin eikö se ole aika sieltä parhaasta päästä, niin kuin, mitä joo, voi hankkia, että jos energiajuomaa haluaa juoda. Niin, tälleen, niin kuin, että jos mietitään niin kuin, vähän niin kuin terveys tai hyvinvointi edellä, niin
3: joo, kyllä mä voin ainakin itse ihan seisoa koko juoman takana silleen, että mun mielestä meillä on kaikki luontaisia raaka-aineita siinä ja ollaan haluttu pitää se mahdollisimman luonnollisen sinne juoma, että ei ole mitään myrkkyjä siellä.

0: Anemonen Aaltonen käymässä täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja onko se Anemonen silleen, että sä asustelet vanhassa talossa Lahdessa?
1: Joo, ensi vuonna tulee 100 vuotta talolla täyteen, että se on aika siisti. Iso suuri kunnia olla niinku hirsitalon omistajana, joka täyttää 100 vuotta.
0: Tällä hetkellä 99-vuotias hirsitalo. Minkä kokoinen se on? Monta kerrosta? Minkä värinen se on? Kerro jotain sun talosta.
1: Se on kaksikerroksinen, 154. Se on oikein kiva. Mä tykkään. Siellä on paljon hommaa siis. Ja mä tykkään puuhailla just vapaa-ajalla ja remppailla ja keksiä kaikkea juttuja. Ja elän vähän niin kuin sen rempan keskellä. Että mua ei ollenkaan haittaa semmoinen keskeneräisyys siinä. Että puuhaa riittää varmasti koko loppuelämä, mutta se on vaan kiva juttu.
0: Jos se on nyt vähän niin kuin keskeneräinen se talo, niin onko sulla joku visio, että milloin se olisi hieman valmis, ei sanota kokonaan valmis, milloin se olisi valmiiko tai jotenkin, onko miettinyt mitään, että 7 vuoden päästä siellä ei saa enää repsottaa tuo ja jotain.
1: No ehkä joskus 20 vuoden päästä.
0: Okei, että se ei ole niin kuin ihan nyt vielä näköpiirissä. Miten sä oot päätynyt tuohon 99-vuotiaaseen taloon asumaan?
1: No mä oon aina ollut tosi niin kuin innoissani vanhoista taloista ihan lapsesta asti, että mä oon niin kuin, mulla on ollut tämä niin kuin idea jo ihan lapsesta asti, varmaan kun 7-vuotiaana mä oon ollut silleen, että mä ostan vielä vanhan talon ja remppaan sitä. Että se on niin kuin ollut sellainen, mä voin sanoa, että se on enemmänkin sellainen obsessio kuin niin kuin mikään muu. Sitten se on ollut niin kuin ihan päivän selvää, että mä toteutan tämän unelman vielä. Ja nyt sitten joskus 3 vuotta sitten, niin sitten päätin, että no nyt on se aika. Ja sitten löytyi ihan mahtava talo kivalla sijainnilla, niin on tosi siistiä, että saa niinku toteuttaa sitä unelmaa.
0: Asteikolla 1-10, miten hyvä remontoija sä oot?
1: No, 10.
0: 10! Tähän 10 tulee sieltä.
1: Tietysti.
0: Joo. Onko joku nyt semmoinen seuraava projekti, mikä siellä kolkuttelee, mikä pitäisi aloittaa sen talon kanssa?
1: No, ikkunoiden kunnostus. Se on semmoinen, niitä on aika paljon vielä kunnostamatta, vanhoja ikkunoita.
0: Pitääkö sieltä pokat jotenkin maalata tai pitääkö uusi ikkunalaseja tai mitä niitä
1: pitää tehdä? Osa pitää uusikin, jotkut on halki, mutta ainakin rapsutella vanhat maalit pois ja katsoa, onko siellä jotain lahoja osia ja sitten vaihtaa uusia niitä ja maalata. Ja semmoista pitää aina katsoa, että mitä pitää tehdä ja sitten tehdä sitä, mitä se niin kuin näyttää. Musta tuntuu, että se talo kertoo mulle aina, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi. En mä sitä sen kummemmin mieti.
0: Niin. Miten se kertoo ne?
1: No se esimerkiksi, kun jäätyy putket ja
0: aivan,
1: alkaa vetää lumaa.
0: Tolleen konkreettisesti.
1: Sitten se kertoo, että pitää aloittaa kylpyhuoneen remontti. Sillä
0: kyllä
1: tavalla.
0: Joo. No, mutta toi selkeästi kertoo susta jotain, että pitää niin kuin olla tommosia projekteja ja että sä tykkää tehdä. Että sekään ei, niin kuin, ei häiritse mitenkään, että on niin kuin semmoista jatkuvaa sen talon kanssa olemista. Että sä tykkää ilmeisesti puljata. Ja
1: joo. Kyllä mä en muuta tekisi kuin remppaisi sitä taloa. Se on siistiä. Joo. Viime kesänä mä huomasin sen, että ei kannata tehdä sellaista kesälomaa, että on niinku putkeen liian monta viikkoa, kun kehoa ei ole ehkä ihan siinä kunnossa, että pystyisi niinku remppaa 4 viikkoa putkeen. Nyt kannattaa laittaa mieluummin se kesäloma 2 osaan.
0: No, oot sä muistanut sen tänä vuonna?
1: Joo, nyt on kahdessa osassa.
0: Onko sulla jotain odotuksia kesälle? Onko mitään reissuja tiedossa tai onko jotain, että tänä kesänä haluan käydä Yyterissä tai jotain muuta?
1: Mä vaan toivon, että on kivat kelit ja silleen aikaa viettää kavereiden kanssa ja perheen kanssa aikaa, että ei ole mitään sen kummempaa perusjuttuja.
0: Eiköhän tässä hyvät kelit tällekin kesään saada, ainakin ollut muutamana viime kesänä aika hyviä helteitä, niin ehkä se jatkuu tänäkin kesänä.
1: Toivotaan.
0: Anemonen Aaltonen, iso kiitos sulle vierailusta.
1: Kiitos.
0: Kaikkea hyvää kilin kanssa, kaikkea hyvää talon kanssa. Ja
1: kiitos paljon.
0: Tsemppiä tulevaisuuteen.
1: Yes.

Michael McDonald, Reach Out, I'll Be There. Äskeinen vieras, hän oli Anemonen Aaltonen, suomalainen menestysreseptikisan voittaja. WhatsAppissa palautetta, että oli kiva immeinen tuo äsken äänessä ollut tyyppi. Niin olikin. Kiva immeinen Anemonen Aaltonen. Podcastia löytyy interwebistä, esimerkiksi radiovoima.fi. Sieltä sitten koko haastattelua saatavilla ja muitakin haastiksia, joita meikäläinen on tänne Puolen Suomen iltapäivään tehnyt, niin radiovoima.fi ja podcastit. Alvaro Solerin kappale La Cintura kuunnellaan seuraavaksi ja Cranberries nimistä yhtyettä myös Dreams on biisin nimi. I like

Alvaro Soler, La Cintura. Kuudelta tulee tietysti uutiset. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee vimosia. Pari laulua tässä ehditään vielä soittaa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Eikö ollutkin? Eihän se ole kuin päätösasia. Päätetään, että tehdään kaikkien aikojen iltapäivälähetys ja sieltä semmoinen sitten tulee. Niin kuin tänään tuli. Katsotaan, tehdäänkö huomenna taas kaikki aikojen iltapäivälähetys. Mitäs näitä himmailevaa, jos on mahdollisuus parantaa päivästä toiseen, niin petrataan ja parannetaan. Tämä on Cranberries Dreams.

0: Cranberries Dreams. John Smith Rock Festival. Kaverina meillä tässä toukokuussa ja nettikisa on auki. Lippuja heinäkuun puolivälin John Smith Rock Festivalille jaossa toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä. Siitä tulee muistutusta tässä vielä ennen Alex Warrenin Burning Down -kappaletta, että meillä on tämmöinen kaveri messissä puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Minä kiitän tästä päivästä tämän kappaleen myötä uutisiin. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivää. Hyvää illan jatkoa. Pidä huolta.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Työmatkapyöräilijöille on tarjolla maksuttomat aamukahvit Lahdessa huomenna tiistaina. Kahvia on tarjolla Hakkapeliitta patsaalla Aleksanterin kadun ja Marian kadun risteyksessä kello 7-9 aamulla. Ilmaisista kahveista pääsee nauttimaan 200 ensimmäistä pyöräilijää. Kahvituksen järjestävät Lahden kaupunki ja kestävän liikenteen pilotit. Aamukahvitempaus on osa maanantaina käynnistyvää valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Poliisi pyytää vihjeitä Lahdessa viime vuoden syyskuussa tapahtuneesta ryöstön yrityksestä. Heinlammintiellä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan kohdistunut teko keskeytyi, eikä epäilty saanut saalista. Noin 20-30-vuotias mies poistui paikalta Kyrölän suuntaan. Hänellä oli tummat vaatteet, värikkäät kengät ja musta reppu. Tapausta tutkitaan törkeän ryöstön yrityksenä. Vihjeet eivät ole toistaiseksi johtaneet tekijän tunnistamiseen. LUT-yliopisto julkisti kansainvälisen ilmastotutkimuspalkinnon finalistit Cambridgen yliopiston Clare Hall Collegein kanssa. Global Climate Research-palkinnon saajiksi ovat ehdolla tutkimusryhmät Singaporen kansallisesta yliopistosta, Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista, Berkeleyn yliopistosta, Yhdysvaltain Kaliforniasta ja Toronton yliopistosta. Ehdolla olevien yliopistojen hankkeissa on etsitty ratkaisuja tulvavesien hyödyntämiseen, kuivuuden torjumiseksi, kasvihuonekaasujen seurannan kehittämiseen, aurinkoenergialla toimivien vesiteknologioiden kehittämiseen sekä sen ymmärtämiseen, miten ilmastonmuutos muokkaa tartuntatautien leviämistä. Palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa ja sen arvo on 200 000 euroa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä Hollannin lipun alla liikennöivällä Hondius-risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisten epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mukavaa illan jatkoa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.